0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市春日町2丁目小津つや子さん、小津つや子さん、女性の方です。享年89歳でした。つやは本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市幌むい南四条2丁目鈴木のり子さん、鈴木のり子さん、女性の方です。享年77歳でした。通夜は本日午後6時より、告別式は明日午前10時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市2条西2丁目葉山雅樹さん、葉山雅樹さん、男性の方です。享年75歳でした。通夜は本日午後6時より、告別式は明日午前10時より、岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和1条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: JOZZ1 AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名湖です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM 浜那須 JAPAN
7: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時39分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。石狩空地シルベシ地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は北東の風がのち南の風に変わり、晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市春日町2丁目小津つや子さん、小津つや子さん、女性の方です。享年89歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市幌むい南四条2丁目鈴木のり子さん、鈴木のり子さん、女性の方です。享年77歳でした。通夜は本日午後6時より、告別式は明日午前10時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市2条西2丁目葉山雅樹さん、葉山雅樹さん、男性の方です。享年75歳でした。通夜は本日午後6時より、告別式は明日午前10時より、岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名ススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。北海道新幹線工事で談合の疑いです。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして公正取引委員会は19日

1、独占禁止法違反の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、この機構にも検査に入りました。関係者によりますと、9社は札幌市の北海道軌道施設工業などで、いずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北斗札幌間およそ212キロの軌道敷設工事で、受注予定者など調整した疑いがあります。各社と機構は取材に、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め、全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。次のニュースです。 IKEA が北海道初出店です。スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA ジャパンの期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が19日、石狩の東別町の北欧の風道の駅東別敷地内にプレオープンしました。20日の本格開業を前に、事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。北海道初出店で、広さはおよそ150平方メートルです。店舗には北海道出身の中村昇さんがデザインしたパーソナルチェアポエングや、人気商品のワゴンロースコグなど、およそ250点を展示しています。このうちおよそ200点は店舗で購入、持ち帰りができるということです。営業時間は午前9時から午後5時までで、今年11月中旬まで開設し無休です。来月までと繁忙期は事前予約を行います。次のニュースです。50歳以上対象の学校を設立します。上川の音威ネップ村は19日、50歳以上を対象に地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に音威ネップ村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながら、パートナーシップ協定を結ぶ小樽商科大学の教員による起業などについての授業を受けます。社会人に学びの成果を地域に還元してもらうユニークな取り組みで、小規模自治体による地域活性化の成功モデルを目指します。授業は音威ネップ小中学校の空き教室で行い、週3日制で3年間の通学を基本とし、小樽商科大がカリキュラムを組みます。村は空き家問題といった地域課題の解決を受講生が主体的に考え実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し、半分は国の交付金を活用する見込みです。次のニュースです。千歳の蓄電所を27年10月に稼働です。大和証券グループ本社は19日、来年10月に千歳市で大規模蓄電所を稼働すると正式発表しました。新千歳空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下のダイワエナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。
すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。

力需給の調整を担う発電所関連の投資も近年相次いでいます。次のニュースです。ロイブル氏の続投を発表です。バスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道は19日ヘッドコーチのトーステン・ロイブル氏と来シーズンの契約に合意したと発表しました。契約年数は公表していません。以上、この時間の浜那須スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は

月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫香菜写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫香菜写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の構想を受けてペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん、大丈夫かな？
3: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz、FM ハマナス。
5: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋。毎週金曜夜8時から、のんびり一緒に過ごしませんか？乙部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
6: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
3: そうでもないと
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
4: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。

0: 朝、聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: FM ハマナスのは、初めて聞く人にもま、毎日な、何か役立つす、素敵な情報をいつもあなたに。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
4: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
5: FM Hamanasu Japan 76.1

0: 皆さんこんにちは。市民政策番組虹色カフェの時間が始まりました。この番組は岩見沢で生活している人たちを応援する番組です。元気な方もそうでない方も一緒に笑顔で過ごしましょうね。第3木曜日の虹色カフェは高田涼子、涼子ばあばと、
1: はい、酒井てるみ、てるちゃんでお送りいたします。
0: 番組へのリクエスト、お問い合わせ、ご意見、ご感想はお電話、ファックス、おはがきにて受付しております。お電話の方は0126-25-8074 0126-25-8074、ファックスの方は0126-25-8079 0126-25-8079、おはがきの方は郵便番号068-8639 068-8639、 FM 浜那須虹色カフェ係までお願いいたします。リスナーの皆さんのご参加お待ちしております。はい、突然ですが、はい、皆さん、はい、民生委員、児童委員って、はい、どんな人がどんな活動をしているのか知っていますか？
1: そうですね、はい、私、そうですね、時々お会いする方いらっしゃいますね、町内会にね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、そして今月5月12日が民生委員、児童委員の日に制定されていて、はい、5月12日から1週間は民生委員、児童委員の活動周知のために取り組みを強化する週間、期間となっているんですよ。
1: そうですか、
0: はい、はい。それでですね、今日は岩見沢市民生委員、児童委員協議会会長の西岡和代さんと副会長の内村久美子さんをゲストにお迎えしております。西岡さん、内村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 西岡です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: 内村です。よろしくお願いいたします。
0: はい、早速お話を伺っていきたいと思います。ですね、今日は私高田も民生委員、はい、児童委員として一緒にお話をしていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは初めに民生委員、児童委員ってどんな人のことを言うんですか？
2: 近所の、なんて言うんですか、なんだっけ
0: 相談役ですか？
2: 相談役っていうか、そうですね、はい、ごめんなさい、はい、言葉が出ませんでした。
3: 緊張してるもんね。そうですね、皆さんのご近所に住んでいて、皆さんの、見守りとか、それから、困った時の相談役とか、そんなことをしている人のことです。
0: はい、の民生委員の中に主任児童委員さんっていう方もいらっしゃいますよね。はいはい、この方たちのこう役割というのは、
2: この方、主任児童委員さんは主に、はい、子どもたちの問題を解決っていうか、はい、相談に乗っているところです。主にだから学校と、はい、連携して活動しています。
0: はい、そうですね、うんうん、学校なんとなくこう主任さんっていうのはお子様の方が重点置かれているのかなっていう思いで聞いております。この民生委員、児童委員さんっていうのは、これってボランティアっていうことでよろしいですか？
3: はい、
0: あと守秘義務だとかっていうところもあるんですよね。はい、ここら辺のところ少しお話ししてもらおうかなと思いますね。
3: 民生委員は、はい、厚生労働大臣に委嘱されています。任期は、1期3年です。
0: はい、
3: で、そうですね、特別職の地方公務員、ちょっと難しい言葉ですよね、非常勤ということで、はい、ですので守秘義務を持っています。ですから、皆さんから、聞いたこと、それから相談に乗ったことは決してどなたにも言ってはいけないという義務を持っています。
0: うん、そうですね、はい、まあ、その守秘義務、ここ大事なことですね。守秘義務を持ちながら、
3: はい、
0: 活動としてはどういう活動をしてますか？
2: 個人個人っていうか、特に私たちお年寄りのところに行くことが多いのですが、はい、けど、どんなことで困ってるのかなっていうことやら、いろいろどこの病院に通ってるのかなって、何かあった時にすぐこう手段っていうかできるような感じで、いろんなことを聞き出しております、個人個人に。はい、それを あの、まあ、皆さんに言わないように、まあ、自分のものっていうか、はい、して黙ってっていうんじゃないですね、あのそのものに対しての、 あの秘密を、
3: あ、はい、
2: を守っております。はい、ごめんなさい。
3: はい、これあの、まあ、相談とかっていうところはこうどんな方がこう高齢者とか子育てをしている人が特別こう相談できるっていうことなんですか、それとも誰でも相談していいんですか。
2: 誰でもよろしいです。はい、
3: 例えばこの相談っていうところでどういうような相談事ってあるものでしょうかね。
2: 最近ちょっとあの、まあ、個人的な相談じゃなくても、
3: はい、
2: あの認知症の方がもう結構増えてまして、
3: はい、
2: あの周りからあのこの人ちょっとあれじゃないっていうことで、
3: はい、
2: そういうことが結構出てきてて、うん、いろいろ皆さんあの、まあ、あのほとんど包括の方にお願いして、
3: はい、
2: あの解決はしていただいてるんですけど、最近の傾向としては本当にそっちの方が一番多いような感じ。あとはあの相談というよりお一人暮らしの人の悩みがいっぱいですよね、
3: はい、
2: 今後どうしたらいいのかっていうことで、
3: はいはい、
2: それもやっぱり どこの方面に方向にあの相談していいのかっていうのが分からないでいる方がたくさんいます。
3: はい、そのやっぱり認知症かなと思う方はやっぱり私たち民生委員が何かこう手助けをするっていうことではなくって、やっぱり包括につなげるとかっていうつなぎ役っていうところで受け止めていいんでしょうか。
4: そうですそうです、私たちはつなぎ役です。
3: はい、はい、分かりました。例えばこう今高齢者が増えてきて免許を返納してこう買い物を行くの大変なんだよねっていう方がきっとたくさんいらっしゃると思うんですよね。例えばそういうふうに相談された時はいいよいいよ私が行くよってなるんでしょうか、それともどういう形で活動していくんでしょうか。
4: そうですよね、あの、まあ、いろんな相談事ケースバイケースですね。
3: はい、
4: まあ、なんとなくちょっとしたものを頼まれたら、まあ、ついでだから買ってくるよっていうこともあるかもしれませんが、
3: はい、
4: まあ、基本私たち そのやっている仕事はつなげるという仕事なので、
3: はい、
4: まあ、お買い物なんて1回で済みませんよね。ですので、まあ、専門のところに相談してみましょうという形で、
3: うん、
4: あの、はいはい、つなげるということ
2: をし
4: ています。
3: そうですよね、はい、やっぱりこの相談事も買い物が困るんだよねっていうのもやっぱりこう相談してもらえるような民生委員児童委員っていうことでやっぱり地域にこう溶け込んでいかないといけないのかなと思うんですが、こうどうでしょうかね。
4: そうね、そうですよね、やっぱり、ね、地域のね、
2: そうですね、
4: 一人としてっていうか、
3: はい、
4: もちろん民生委員としてっていうこともありますが、地域の一人の住民としてっていう感じですね。
2: なんか民生委員の人か方々っていうか私もそうなんですけど、
3: はい、
2: なんかたあの頼られたらやってしまって手伝いたいなっていう気持ちがいっぱいある人ばっかりだと思います。それでついつい、はい、あそれぐらいならいいよって言ってるんだと思います。
4: 素晴らしい。
3: そうですよね。でもこれからやっぱりもうますますこうある高齢化社会になっていくところで、はい、民生委員っていうのはそういう困りごと相談ごとっていうのが頼られるのかなって思いますね。だからそれを今度うまくどこかにつなげていくっていうところ、うん、はい、そこではやっぱりこう民生委員児童委員もこうどこにつなげるかっていうところではやっぱり勉強もしていかないと。
4: あ、もちろんです。
3: そうですね、
4: ですからあのいろいろ勉強会を開いて、
3: はい、
4: こういう時はどうしたらいいだろうかって言って、
3: はい、
4: あの矢見さんに方面が12あるんですよ。
3: はい、
4: で、矢見沢市の民生委員は200人と少しいるんですけれども、うん、はいはい、それが12方面でそれぞれの方面で定例会っていうのを毎月持っていて、
3: はい、
4: そこでいろいろ話し合われる、こうした時はどうしたらいいだろうかっていうことをみんな委員さんで、
3: はい、
4: あの相談し合ったりしています。
3: そうですね、はい、まあ、一人で抱え込まないでっていうことになるんですね。今言っていただいたんですが、こう活動中にこう判断を迷った時、こういう時どうしたらいいんだろうか、こういう時どこにつなげたらいいんだろうかとか、こういう時私がやっていいんだろうかとか、いろんな、あのすいません、私あの民生委員の主任児童委員ではあの3期務めたんですが、
4: そうですね、
3: 今回はちょっと初め、はい、本当初めてでもういろいろと勉強していかなきゃならないなと思ってるんですが、こう迷った時っていうのはやっぱり方面で
5: こういろいろ話ってできるんですね。
2: そうですね。
5: だから私も方面の中でいろいろ話をさせてもらったりして、やっぱり私のところの方面がすごくこう和やかで、こう何かあった時にこう相談できるっていう雰囲気、会長さんを筆頭にもうそういうような形になっているもんですから、こう民生委員児童委員もこう仲間にこう支えられながら、もう人様を支えてるなんてそんな大きいことは思いませんが、こうやっぱり支えられてるんだなって、そうしたこの支えられたことをどこかでお返しをしたいなっていうところの活動がしていけたらいいのかなと思ってるんですが、本当にもうこのお二人は先輩方なので、いろいろと勉強させていただきたいと思うんですが、先ほど岩見沢では200人ちょっとということで、これって全国ではどのくらいの方が活動されてるんですか？
2: 全国では23万人、
5: はい、
2: 道では1万3000人、まあ、札幌を入れて1万3000人ですね、はい、
5: 札幌はまた別になるんですね。
2: 別なんですよね、はい、
5: じゃあ多くの方がやっぱり活動されてるっていうこと で、
1: そうですね、
5: はい、でも今は定年になってからもずっとこう働く方が増えてますよね。
2: そうですよね。
5: そんな中やっぱりこう民生委員の方の年齢っていう、年齢層っていうのもどういうふうになっていくんでしょうかね。
2: 結構上がってますよね。
4: そうですね、皆さんね現役でバリバリ仕事なさってますので、
5: ね、そうですよね、はい、でもこれからはやっぱりこう仕事もしながら民生委員活動もこうどうにかしていかなきゃならないっていう時代に入っていくのかなっても思いますね。そうですよね。そうか、困った時にはとりあえずこう民生委員さんに相談をしてみるっていうことで、なんかどんな相談でもいいんですね。ここで解決をするっていうことじゃないので、
2: 違います、違います、
5: ね、は
2: い、
5: だからこんなことがあるんだよ、こうなんだよっていうことは、うん、こう相談してもいいっていうことなんですね、
2: はいはい、相談の中にもやっぱり、はい、お話ししたいっていうだけの、はい、人もいますので、はいはい、それでも大丈夫です。
5: そうですよね、こうお話ししてる中からこの方がこう支えてほしいところを汲み取っていけたらいいなって思ってます。はい、こんな思いでどうでしょうか。
4: 素晴らしいと思います。
5: はい、じゃあ前半ここでリクエスト曲に入りたいと思います。
1: はい、では曲に行きたいと思います。はい、今日のゲスト西岡さんのリクエストで岩崎宏美でロマンス。

0: はい、引き続き岩見沢市民生院児童院協議会会長の西岡和代さんと副会長の内村久美子さんにお話を伺っていきたいと思います。さっきあの人数岩見沢で200人ちょっとっていうことで、あのどこもそうだと思うんですが、この民生院児童院の担い手不足っていうところの問題があるのかなって思います。
1: そうですね、
0: はい、ここら辺のところはこうどういうふうに考えていったらいいんでしょうね。
2: どうでしょうね本当すごい難しい問題で、全国的にも、まあ、みんな悩んでるところですよね。それで、
0: はい、
2: あるところでは子どもたちにまず知ってもらおうということで、はい、子どもたちと一緒に民生委員とこんなことをしてるんだということを子どもたちに知らせるっていうことをやってるところがありました。それで私たちも、まあ、今回は小学校にちょっとパンフレットなどを配りまして、
0: はい、
2: 少しでも知ってもらおうかなっていうことをしました。
0: そうですね、このやっぱりこう活動を知ってもらうっていうことがまず第一なのかなって思います。そしてこう民生委員っていうのは地域の一員であって、はい、特別なことをしたり特別な人がなっているわけじゃないっていうことをまずなんかこう知ってもらって、
1: そうですね、
0: はいはい、そしてこの民生委員児童委員っていうところ、そしてこう福祉に関しても先ほどおっしゃっていただいた子どもの頃からこういうことをこう少しずつ分かってもらって、自分のいる地域にはこう民生委員さん児童委員さんがいてって、そういえば学校行くときにおはようって声かけてくれるおばさんたちがいたよなっていうところで、もう自分たちがこう大人になった時には自分たちもおはようって声をかけれる人になりたいななんて思ってくれた
3: ら、うん、はい、そうですね、素晴らしい
0: どうかなって思いますよね。
1: そう思います、はい、
0: そうですよね。このやっぱりこう今これから担い手不足っていうところで本当に困っていくんだろうなっていうところで、こうやっぱりどうにかこうやっぱり変えていかなきゃならないところもきっとたくさん出てくるのかなって思いますね。
1: そうですね、はい、
0: やっぱり方面でもやっぱりこう仕事を持ちながら民生委員をされてる方もいらっしゃるので、やっぱりこう時間帯をどうにか工夫をしたりだとか、ね、曜日をっていうところで、やっぱりこう働いてないから民生委員さんできるんだよじゃなくて、働きながらでも担っていただけるっていうところを進めていかなきゃならないのかなって感じますね、はい、この担い手不足っていうところがありながら、こう身寄りがない人、身寄りがない人がこう普通になる時代が来るっていうところで、
2: そうですね、
0: はい、民生委員児童委員の役割ってこれ本当に大切になってくるんだなって思いますが、こうどういう役割、どういうことをこうしていったらいいのかなって思いますか。
3: やっぱり私たちもやっぱりいっぱい勉強しないとダメですよね。やっぱり法律のことも勉強しなければならないですし、はい、こういった人をどういったところにつなげたらいいのかっていうことですね、
0: はい、
3: だんだん今青年貢献とかっていうのも皆さんだんだん

0: さんね分かっていらっしゃるかなと思うんですけれども、身寄りのない人がやっぱりそのちょっとね認知機能が衰えた時に、うんはい、じゃあどうしたらいいのっていうことの、うんはい、まあ、つなぎ先みたいなことも私たちは勉強 していかなければならないなと思います、
1: ね。私たちそういう方がどこにいるかっていうことをまず知らなかったら、
2: ね、はい、
1: ね、
2: そうですね、
1: はい、ならないじゃないでしょうかね、うん、
2: それはやっぱりこうその身寄りがない方だけじゃなくって、その周りの地域の方とのつながりって大事になって、
0: こう情報、ね、そういう一番大事ですね。あの地域の人たちからその教えてもらうこともたくさんあるので、
2: はいはい、そうですよね、はい、こうやっぱり私たちがもう地域にこう溶け込んでいって、こう情報などをこうすくい上げるっていう役目っていうのがあるのかなって思いますね、はい、あのでもきっと大変なことばっかりで何十年もって続けられないと思うんですね。やっぱりその中にはこうやっていくのに生きがいというか、あ、これをやってよかったなとかっていうことってたくさんあると思うんですよね、そこで西岡さん、内村さんの民生委員、児童委員の活動をしていく魅力って何ですか。ここ大事だと思いますよ、次につなげるのに
1: 、たくさんの人と知り合えたことかな、
2: はい、
1: そして、まあ、一緒に悩みあった友達がいっぱいできた、はい、お友達もすごくいっぱい民生になったおかげで、
2: はい、
1: うん、お友達できましたし、だからやっぱり人間関係がすごく広がったっていうところかな。
2: そうですね、はい、内村さんどうですか。
0: そうですね、やっぱりあの同じ目的とか志とかね、はい、持っている仲間と、まあ、知り合えたし、あのそうですね、そういう方と一緒に活動してるっていうのがもうなんか力強いし、生きがいになりますね。それからまたあの地域のお家にお尋ねして力もらえるっていうこともあるんですよ。
2: そうですよね、
0: あの、うん、そうです、こっちの方が、うん、あの、あ、なんかちょっと元気出てるなって思うこともあるんですよね。だからそういうのがやりがいになっているかな。
2: そうですね、はい、やっぱりこう人とのつながり
0: ですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: そしてあの私の方面の前々会長がこうこの退任されるときに、みんなここにいるの人とは仲間だっていう言葉が私すっごく胸に届いたんですよね。仲間と思ってくれるんだっていうところで、こう仲間で力を合わせてやっていけるっていうことは、私は本当にこれ魅力だと思います。そうですよ、
0: だって大体この年になって仲間ができる
2: って、そうなんですよ、
0: ないじゃないですか、はい、仲間なんですよ、
2: うん、そうなんですよね、うん、仲間ができる、本当にこの年で仲間が増えていくってすごいことですよね。そうです、これが魅力の一つなんです。
1: 盛り上がったりね、
2: そうなんですよ、今ね、いいツールがあって本当そうです、はい、いろいろありがとうございました、はいはい、ここでじゃあ曲お願いします、
3: はいはい、では2曲目いきます。2曲目は内村さんのリクエストで、あいみょんでマリーゴールド。

0: はい、今日はお二人にいろいろお話を聞いて、あのこのラジオが始まる前にもいろいろとあのお話を伺っていて、あの住んでいる地域にはこう民生委員児童委員がいるっていうことを知ってもらって、はい、こう気軽にそして安心して相談していただけるような活動をしていきたいなと1年生は思いました。
1: はい、はい、でもねあの先ほど高田さんが仲間って言ってましたけど、はい、すごくいいなと思いました。はい、うん、岩見さんの民生委員さんとてもいいとこがあって素敵だなと思って話聞かせていただきました。
0: ありがとうございます。はい、今日は岩見沢市民生委員児童委員協議会の会長の西岡和代さんと副会長の内村久美子さんをお呼びしてお話を伺ってきました。西岡さん、内村さん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。これからもたくさんの人と話ししながら、うん、民生委員続けていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、市民政策番組虹色カフェいかがでしたか。虹色カフェにお付き合いいただきありがとうございました。この番組は皆さんと共に作っていく番組です。リスナーの皆さんのお声をお寄せくださいね。お待ちしております。お送りいたしましたのは高田涼子、涼子ばあばと、
1: はい、坂井てるみ、てるちゃんと
0: ゲストの岩見沢市民生委員児童委員協議会会長の西岡和代さんと副会長の内村久美子さんでした。今日も元気で笑顔あふれる一日でありますように。また元気にお会いしましょう。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
4: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
5: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

0: インフォメーション。FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。 FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴い、ガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。SNS 型投資詐欺は、SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて、金銭を騙し取る手口です。この手口は、著名人の名前をかたった偽広告を使用して、LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や、個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は、詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に、郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので、名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤル、#9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの

0: 情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所を語る不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より、 A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より、水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。
1: 変わって気象情報をお伝えします。岩見沢市本日午前11時現在の気象データです。気温20度、風は北北東の風、風速 4.7メートル、湿度は 55% となっています。この時間、岩見沢市に気象警報注意報は出ていません。以上、岩見沢市この時間の気象情報をお伝えしました。 FM 浜那須防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分回っています。引き続き FM 浜那須 76.1MHz でお楽しみください。
2: Information.

0: FM 浜那須 Japan 76.1。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
6: 雨がひどくなってきたわ。
7: お父さん大丈夫かな？
8: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
9: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜那須。
10: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花ゼンフラワーズは花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。

0: 世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花ゼンフラワーズです。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: インディフェンダーのみそらです。岩見沢そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちで豆に働く会社、そらち環境総合株式会社、そら豆カンパニーが

天気予報をお伝えします。本日午前10時36分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。石狩空地知別地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風がのち南の風に変わり晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は23度、明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日正午まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川幌向方面、天気は今日午後5時まで晴れ、その後明日午前5時まで曇り時々晴れ、その後晴れるでしょう。栗沢東本町栗沢ミルト方面、天気は今日午後5時まで晴れ、その後明日午前5時まで曇り、その後晴れる見込みです。風は今日午後5時まで西の風、その後明日午前2時まで南南東の風、その後北東の風に変わり今日午後5時まで4メートルから5メートル、その後2メートルから3メートルでしょう。気温は今日午後2時まで20度から21度、その後午後5時まで16度前後、その後明日朝にかけて10度から11度の見込みです。おしまいに石狩空地知別地方の週間天気予報です。23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温9度、降水確率 10%。 24日日曜日、天気は曇りのち雨、最高気温16度、最低気温10度、降水確率 70%。 25日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 30%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温14度、降水確率

率 30%。 27日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 50%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
1: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。札幌駅中を30店に増加します。 JR 北海道は20日札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し、2027年度末に開業する新しい商業ゾーンには店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌駅は北海道新幹線札幌延伸に向けて工事中で、駅中の商業ゾーンは東西の改札口を北側に移して確保した南側の空間に展開します。2022年の工事本格化前に比べ 1.5 倍のおよそ2000平方メートルに拡大し、店舗は今後選定します。札幌と旭川に開業するホテルは新ブランドで、高価格帯のシティホテルとビジネスホテルの中間の価格帯を想定しており、北見駅前には2027年度 JR インをオープンします。3棟を含め JR グループのホテルは合わせて17施設になります。代わってのニュースです。札幌でライラック祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが20日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。今回で68回目です。初日は曇りとなり、午前11時までの札幌市中央区の最高気温は 16.7 度と涼しい中でのスタートとなり、オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中学高等学校の高校生が合同で合唱を披露しました。ライラックの苗木

の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。何度も訪れているという札幌市東区の会社員木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話しました。ライラック祭りは今月31日まで開かれ、30日、31日には札幌市白石区の川下公園でも開かれます。代わってのニュースです。赤字8区間の上下分離の沿線協議を一時棚上げします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8区間、通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、 JR 北海道の綿貫泰之社長は20日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め国や北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日、運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有・維持管理する上下分離を含む4項目について、区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会やその事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が実行委開催に反対し実現していません。代わってのニュースです。春の全道高校野球の組み合わせが決定しました。札幌燃える沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選会が20日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10支部の15代表と今年の春の選抜大会に出場した北小の合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の先根支部の釧路湖陵と強豪の空知支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海は旭川支部の旭川東と、北小は函館支部の函館雄斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路湖陵の大森日向キャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込みました。大会は今年の春の選抜大会から導入された DH 指名打者制を初採用し、選手宣誓は旭川志望の奥貞壮太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行います。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えしました。

0: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: 雨がひどくなってきたわ。
4: お父さん大丈夫かな？
5: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
6: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM、 こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
8: Here comes the music.
9: FM 浜名須 Japan 76.1

この時間は令和7年10月5日に学みいる岩見沢市文化センター中ホールで行われたヤマハ音楽教室発表会の模様をお送りします。岩見沢センタージュニアアンサンブルコース6、加藤一樹さん、斉藤志乃さんによる私のお気に入りをお聞きください。

岩見沢センタージュニアアンサンブルコース7、吉川凛さん、西俣ののかさん、クリス・リスカさんによる美女と野獣メドレーをお聞きください。

岩見沢センタージュニアアンサンブルコース8、神山聖也さん、清水玲香さん、金森いずるさんによるアルルの女よりファランドールをお聴きください。

この時間は令和7年10月5日に学みる岩見沢市文化センター中ホールで行われたヤマハ音楽教室発表会の模様をお送りしました。

0: まさか大地震なんて、
1: まさか大水害なんて、
2: まさか大火災なんて、
0: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
1: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: スマイルアイズの
6: とんでもないと、
7: そうでもないと、
8: 毎週木曜日21時に
7: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
8: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
7: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
8: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
9: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

スアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報。

校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしています。昭和45年1月19日開校、校歌は昭和45年10月17日制定。校歌の詩は児童の藤井直子さんの作品を、奥田物が補作、作曲は野村専攻で作られました。平成12年に読書活動優秀実践校文部大臣賞を受賞。平成30年、岩見沢市の心を育てる道徳活性化事業指定校となり、令和元年開校50周年を迎えました。令和5年子ども育成会主催第1回御園ジョブスを開催。また少年野球では御園スターズが全道大会で優勝するなど好成績を残しています。児童会活動では挨拶運動、お礼の木など、お互いを思いやる気持ちを育むことに力を入れており、御園っ子はとても明るく大変元気です。校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしました。

チ電話46-2222番、46-2222番です。ロゴホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1 ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
8: 同心。
9: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
0: FM 浜那須 Japan 76.1

天気予報をお伝えします。本日午前10時36分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。石狩空地知別地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風がのち南の風に変わり晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は23度、明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日正午まで 0% と

ています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川ほろむい方面、天気は今日午後5時まで晴れ、その後明日午前5時まで曇り時々晴れ、その後晴れるでしょう。栗沢東本町栗沢ミルト方面、天気は今日午後5時まで晴れ、その後明日午前5時まで曇り、その後晴れる見込みです。風は今日午後5時まで西の風、その後明日午前2時まで南南東の風、その後北東の風に変わり、今日午後5時まで4メートルから5メートル、その後2メートルから3メートルでしょう。気温は今日午後2時まで20度から21度、その後午後5時まで16度前後、その後明日朝にかけて10度から11度の見込みです。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温9度、降水確率 10%。 24日日曜日、天気は曇りのち雨、最高気温16度、最低気温10度、降水確率 70%。 25日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 30%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温14度、降水確率 30%。 27日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 50%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と、朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music.
2: FM 浜那須 Japan 76.1
3: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組は交通安全で明るい街づくり、誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回っています。 FM ハマナストラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。はじめにネクスコ東日本から道内の高速道路の状況です。現在道内の高速道路通行止めの情報は入っていません。代わって JR 岩見沢駅出発到着の列車の遅れや運休

という状況です。現在 JR 岩見沢駅帝国通りの運行となっています。代わって岩見沢市内各地の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より国道234号、岩見沢市南町九条2丁目付近の道路状況です。天候は曇り、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークのサービスステーション特急栗沢給油所より国道234号、岩見沢市栗沢町由良205番地付近の道路状況です。天候は曇り、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いてエネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより国道12号、岩見沢市ホロムイ南一条5丁目付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークの株式会社アイクスセルフ岩見沢サービスステーションより国道12号大和三条8丁目付近の道路状況です。天候は曇り、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。代わって道道通行止めの情報です。道道38号夕張岩見沢線夕張市手井見ゲートから栗沢町万事錦町までの 9.3 キロの区間、乗り面崩壊などの恐れがあるため通行止めとなっています。代わって交通安全情報より自転車の交通ルールを守りましょう。自転車は手軽に利用できますが使い方を誤ると歩行者など他人を傷つけてしまったり自分自身が大怪我をしてしまいます。自転車も車両の仲間です。決められた交通ルールをしっかり守り交通事故を防止しましょう。また道路や交通の状況に応じて配慮しなければならない交通マナーを実践し安全快適に道路を利用しましょう。自転車安全利用5則。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車両の仲間です。車と同様に車道の左側を通行しましょう。歩道は歩行者が歩く場所です。子どもからお年寄りまで様々な方が利用しますので例外的に普通自転車で歩道を通行する場合は車道寄りを徐行、直ちに停止することができるような速度で進行しましょう。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認を。令和7年中の自転車乗車中の事故で自転車側の約6割に法令違反がありました。交通ルールの遵守と安全確認で交通事故を防ぎましょう。夜間はライトを点灯、周囲に自分の存在を知らせるためにも夜間はライトを点灯しましょう。飲酒運転は禁止、悪質危険な行為です。お酒を飲んだら絶対に自転車に乗ってはいけません。ヘルメットを着用、交通事故による被害を軽減させるためにも乗車用ヘルメットを着用しましょう。ヘルメット着用を当たり前に。自転車の交通ルールを守って安全に走行しましょう。続いて重大事故に直結します。踏切事故の防止。踏切を通過しようとするときは踏切の直前で必ず停止、確実な安全確認を。遮断機が閉じようとしているとき、閉じている間、警報機が鳴っている間は立ち入り禁止です。 JR 北海道からのお願いです。踏切でのトラブル対処方法。車が動かない場合はすぐに非常ボタンを押してください。もし車が踏切内で動かなくなったらすぐに踏切警報器に設置している非常ボタンか発音筒で列車を止める手配をしてください。また踏切内で車が動く場合は車で遮断ポールを押して脱出してください。
列車と衝突すると脱線など大変大きな事故につながります。皆さん自身の命を守るためにも踏切からいち早く脱出することが事故防止で大切なことです。以上、 FM ハマナストラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: FM ハマナストラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで、誠総業の提供でお送りしました。Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な一週間が過ごせますように。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか。
2: そのまさかは本当に起きませんか。
4: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
5: FM ラジオのご用意を。
0: JOZZ1 AF FM JOZZ1 AF FM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

このコーナーはセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする、おいしさフレッシュセイコーマート情報です。市内16店舗、オレンジ色のフェニックスの看板、セイコーマートのおすすめ情報をたっぷりと紹介していきますので、このコーナーをしっかり聞いて、ぜひお近くのセイコーマートでおいしい商品を見つけてくださいね。今月もセイコーマートではおすすめ商品、おすすめ情報が満載、どんどんご紹介していきますので、皆さんチェックしてくださいね。選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある旨味を感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバー2はセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品、エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介のうまみが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ、セイコーマートでお買い求めください。人気トップ3が出ましたか。私はね、惜しいな、人気ナンバー2のセコマ小エビ天そば、これがね私の中ではナンバーワンなんです。確かにね、あの細麺でこうスルスルっと喉越しよくね入っていくのと、やはりお出汁の美味しさとエビの香ばしさ、もうね絶品だと思っております。いやー、惜しかった、ナンバー2か。まあ、もちろんナンバーワンの道産昆布だしうどん、ね、揚げの甘み確かにアクセントになっています。そして野菜たっぷりちゃんぽん、こちらもね好きなんですよ本当は。まあ、正直言うとこの3つどれも好きなんですけれどね、まあ、次回ランキングがあった時は小エビ天そばがトップに行くことを願っております。はい、オリジナルカップ麺ぜひご賞味ください。そして6月21日の父の日のプレゼントに、セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受け付け中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる、日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレット、またはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。ね、このガトーショコラ、まあ、父の日じゃなくても食べたくなるような、ね、ケーキとなっております。でもね、あの、遠くにいらっしゃるお父さんにもね届けられるというのはありがたいことですよね。お酒の好きなお父様もいらっしゃるでしょうし、このように甘いものがね好きなお父様もいらっしゃると思います。いろんなねプレゼントを考えてみてはいかがでしょうか。父の日のプレゼントにご予約はセイコーマートでのご案内でした。さあ、それではここからは5月のプレゼントです。セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか、何をしましたかということですが、今年はね、あの家の畑
苗植え、ちょっとね早かったんですけれどね、やりました。まあ、やれる時にやらなきゃいけないかなと思いながら、まあ結構な筋肉痛になりましてね、普段の運動不足がたたりましたが、さあね、皆さんゴールデンウィークどのように過ごされましたでしょうか。答えてくださった方の中から抽選でセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼント。その他セコマートの商品についてご意見やご感想、お好きな商品などを書いてご応募ください。ただしプレゼントは FM 浜那須まで取りに来ていただける方となっています。たくさんのご応募お待ちしています。さあそろそろ時間となってしまいました。セコマートでは今日ご紹介したものの他にもまだまだ美味しい商品をたくさん取り揃えています。ぜひお近くのセコマートへ足を運んでくださいね。この時間はセコマートからのお得なお買い物情報をお届けする美味しさフレッシュセコマート情報をお送りしました。次回の放送もお楽しみに。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
2: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
3: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
4: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
5: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
6: ホットシェフ、
7: まもなく新千歳空港に
8: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
9: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
8: え、カツ丼？
10: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
8: あの CA さんもどうぞ。
11: 俺のだよ。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it. 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: カートペラとめくれては手の洗いを隠して、
5: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。

天気予報をお伝えします。本日午前10時36分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。石狩空知知別市地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風がのち南の風に変わり晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は23度、明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日正午まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川幌向方面、天気は今日午後5時まで晴れ、その後明日午前5時まで曇り時々晴れ、その後晴れるでしょう。栗沢東本町栗沢ミルト方面、天気は今日午後5時まで晴れ、その後明日午前5時まで曇り、その後晴れる見込みです。風は今日午後5時まで西の風、その後明日午前2時まで南南東の風、その後北東の風に変わり今日午後5時まで4メートルから5メートル、その後2メートルから3メートルでしょう。気温は今日午後2時まで20度から21度、その後午後5時まで16度前後、その後明日朝にかけて10度から11度の見込みです。おしまいに。

育ち後志地方の週間天気予報です。23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温9度、降水確率 10%。 24日日曜日、天気は曇りのち雨、最高気温16度、最低気温10度、降水確率 70%。 25日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 30%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温14度、降水確率 30%。 27日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 50%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課

電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ開

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126728080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: スマイルアイズの
3: とんでもないと。
2: そうでもないと。
3: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
4: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 岩見沢資生だより
2: す
3: く
2: ら
1: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM ハマナスのは、初めて聞く人にもま、毎日な、何か役立つす、素敵な情報をいつもあなたに。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から、のんびり一緒に過ごしませんか。乙部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
1: 情報と夢への架け橋、 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか。ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

FM ハムナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。札幌駅中を30店に増加します。 JR 北海道は20日札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し2027年度末に開業する

しい商業ゾーンには店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌駅は北海道新幹線札幌延伸に向けて工事中で、駅中の商業ゾーンは東西の改札口を北側に移して確保した南側の空間に展開します。2022年の工事本格化前に比べ 1.5 倍のおよそ2000平方メートルに拡大し、店舗は今後選定します。札幌と旭川に開業するホテルは新ブランドで、高価格帯のシティホテルとビジネスホテルの中間の価格帯を想定しており、北見駅前には2027年度 JR インをオープンします。3棟を含め JR グループのホテルは合わせて17施設になります。変わってのニュースです。札幌でライラック祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが20日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。今回で68回目です。初日は曇りとなり、午前11時までの札幌市中央区の最高気温は 16.7 度と涼しい中でのスタートとなり、オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中学高等学校の高校生が合同で合唱を披露しました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。何度も訪れているという札幌市東区の会社員、木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話しました。ライラック祭りは今月31日まで開かれ、30日、31日には札幌市白石区の川下公園でも開かれます。変わってのニュースです。赤字8区間の上下分離の沿線協議を一時棚上げします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8区間、通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、JR 北海道の綿貫泰之社長は20日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め国や北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有維持管理する上下分離を含む4項目について、区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会やその事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が実行委開催に反対し実現していません。変わってのニュースです。春の全道高校野球の組み合わせが決定しました。札幌燃える沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選会が20日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10支部の15代表と今年の春の選抜大会に出場した北小の合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の先根支部の釧路湖陵と
強豪のソラチ支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海は旭川支部の旭川東と、北昇は函館支部の函館雄斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路湖陵の大森日向キャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込みました。大会は今年の春の選抜大会から導入された DH 指名打者制を初採用し、選手宣誓は旭川志望の奥貞颯太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行います。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: Nasu Japan 76.1。
1: 七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: インフォメーション。FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。 FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から

投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より、 A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より、水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。変わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に濃霧注意報が発表されています。石狩空地尻部市地方では、今夜遅くから明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて、岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 17.5 度、南南西の風で風速 4.4 メートル、湿度は 65% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM 浜名洲防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。
時刻は午後4時50分。

0: 53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1 メガヘルツをお聞きください。
1: インフォーメーション

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: みんな集まれ、ワクワクサワー。
4: FM 浜夏では
3: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
4: 水野ふえが
3: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
4: なになに、
3: そんな情報まで
4: 気になる。
3: 聞いてね。
5: FM 浜夏をお聞きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼント

FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。本日午前10時36分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。石狩空地知別地方今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり晴れ時々曇りでしょう。明日は北東の風がのち南の風に変わり晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は23度、明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日正午まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川幌向方面天気は今日午後5時まで晴れ、その後明日午前5時まで曇り時々晴れ、その後晴れるでしょう。栗沢東本町栗沢ミルト方面天気は今日午後5時まで晴れ、その後明日午前5時まで曇り、その後晴れる見込みです。風は今日午後5時まで西の風、その後明日午前2時まで南南東の風、その後北東の風に変わり今日午後5時まで4メートルから5メートル、その後2メートルから3メートルでしょう。気温は今日午後2時まで20度から21度、その後午後5時まで16度前後、その後明日朝にかけて10度から11度の見込みです。おしまいに石狩空地知別地方の週間天気予報です。23日土曜日天気は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温9度、降水確率 10%。 24日日曜日天気は曇りのち雨、最高気温16度、最低気温10度、降水確率 70%。 25日月曜日天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 30%。 26日火曜日天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温14度、降水確率 30%。 27日水曜日天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 50%。

強い上下分離案は地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有・維持管理する上下分離を含む4項目について区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会やその事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が実行委開催に反対し実現していません。代わってのニュースです。春の全道高校野球の組み合わせが決定しました。札幌燃える沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選会が20日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10支部の15代表と今年の春の選抜大会に出場した北小の合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の先根支部の釧路湖陵と強豪の空知支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海は旭川支部の旭川東と、北小は函館支部の函館雄斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路湖陵の大森日向キャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込みました。大会は今年の春の選抜大会から導入されたDH 指名打者制を初採用し、選手宣誓は旭川志望の奥貞壮太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行います。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りしました。

ント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館、障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日。入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内でした。

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって

イベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の講座を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
3: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
4: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
5: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
4: 何それ？
5: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
4: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
5: その前に腹ごしらえ。
4: 毎週土曜日は週末ラジオ。
6: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
7: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
8: FM 浜那須 Japan

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は22日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知標津地方、22日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。22日は北東の風が後南の風に変わり晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。23日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内22日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。この後22日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

ありません。この時間は奥恵美をお伝えする時間ですが、この時間にお伝えする奥恵美はありません。

0: 大和1条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: FM 浜那須 Japan 76.1

0: 免許の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。

歌謡カラオケ123。この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日重雪

0: ネイルサロンティエヌ白石店以上の提供でお送りします。
1: 宮見沢の演歌カラオケファンを応援する音楽情報番組歌謡カラオケ123の時間がやってきました。お相手はは
2: い雪道山パパと
1: ヒロムでお送りします。リクエストメッセージお待ちしております。宛先は電話が 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、 E メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jp となっております。毎週木曜日午後6時から生放送、再放送は毎週火曜日午後2時からとなっております。それでは最後までお付き合いください。
2: はい、よろしくお願いします。さあどうでしょうか、花粉症
1: あ
2: ね、この時期もういろんなね、スギ花粉だ何花粉だとかってね、白樺花粉か
1: うん、
2: なんかたくさんいろいろあってさ、どうなんだろう
1: ね、
2: もう自分はね、もう花粉っていうのはもう全然もう花粉症、本当に、もう目も鼻もどこもかくのみんなだ。
1: あ、みんな、
2: で、僕の場合東北行った時にちょっとひどかったね、青森。
1: ああ、そうですか。
2: 今回じゃないけどね、昔は俺青森によく行ったもんだから、だからまあ何花粉って言うんだかわかんないけどね、本州ってやっぱ杉なのかな、やっぱりね、もう目やられてね、もう目真っ赤っかになっちゃってさ、
1: うわ、
2: で北海道北海道で帰っていても喉は結局いろいろ薬飲んでんだけど、やっぱり咳がこの時期になると止まらないって言うのか、
1: 咳が、
2: そうだから夜中中咳したりとか、やっぱりこうやって咳がやっぱり繰り返すと、まあ何て言うかな、喉がこうまあ傷つくんだろうな、やっぱり咳腫れるっつうのか、だからいいわけがないんだわ。それでね、漢方薬飲んでね、結構咳の数は減ったね、出る数。
1: あ、そうですか。
2: だからだいぶ楽は楽なんだけど、これはなんか対処しないとね。
1: そうですね。
2: だからといってね、今度ねマスクしてたらさ、熱中症になるだ、本当に。
1: 暑いですね、もうこの時期でね。
2: もう息苦しくてどうもならないでしょ。だからまあお仕事なんかしてたら特にね、もうマスクなんかしてたら大変なことだ。だからテレビで一生懸命宣伝してる扇風機のついた服。
1: はいはい。
2: あの作業服ね。
1: はい。
2: あれは言ってる通りに本当に涼しい。
1: へえ。
2: あれはねもう涼しいね。
1: あ、
2: もう来た瞬間ね、背中からこう空気を吸って、ヒューって首輪の間から抜けるの、ヒューって。
1: そういう仕組みなんですもん。
2: ボーっと膨らんでね、気持ちにいいもんだもん。
1: いいですね。
2: まあだからやっぱあれはこれから本当に必需品になるんじゃない。本当にね、もう扇風機を独り占めしてるようなもんだから、皆さんも一回ねちょっと体験にしてみればいいんだよ
1: ね。
2: さあそれからね、この北海道がね、もう皆さんクマクマクマクマで ね、クマった話だと思ってね、
1: また始まってしまったクマが、
2: でなんか食べられてる人もだいぶいる。
1: いや、
2: 食べられる、これ人間餌か、これ餌。
1: いやいやいやいやいや、怖い。
2: だって下半身しかなかったっつだ、半分切切られて上半身どこ行っちゃったんだろうっていう悲惨だよこれ。
1: 本当に
2: ね。だから餌なんだよ人間、実は向こうにしてみたら。だからね、クマと共生できないかなんて人いたりするけど、してくださいって言われたと反対にあなたできますかって。俺は絶対できないね、 100% ね。だってクマと出くわしてさ、なんぼ人を襲われてる。つい最近だってたまたま運よく怪我一つなかったって、うまい具合にパンチがね鼻にバーンって当たったんだって、あんなん特命したらクマになって勝てるわけねえんだからさ。
1: 本当ですよ、
2: 人間の何倍の大きさなのさね。
1: 怖い
2: ね。プロレスラーだって勝てねえよ。
1: 勝てない。
2: で被害に遭った人の、テレビで見たことあるけどね、爪に引っかかれてね、それ助かってんだけど、顔もなんも目も持ってかれてや、目ん玉も片っぽないんだよ、顔半分こっちベロンって肉持ってかれて、あの爪じゃそうだよね、怖いよなということでね、
1: はい、
2: さあ歌の話に戻りましょうか。
1: そうですね。

オープニングリクエストなんですけどね、毎日毎日市内有線放送に流れています。だんだん歌も覚えてきました。歌いやすいご当地ソングです。再会の街岩見沢、市文庁のすみちゃんです。リクエストよろしくということです。よろしく頼みます。再会の街岩見沢。

0: はい、オープニングの曲は再会の街岩見沢でございました。いや、なんかご当地ソング大会みたいなのないかな。いい、ね、結構この音いけると思うんだけどな。まあこれは一人用がりと言ってるんだけどねさあ、次は北海道歌仲間、以前にも紹介しておりました島明乃ちゃん、これはねフルビラの、フルビラ上演って言ったかな、フルビラの、まあ、天狗の日渡りっていうね、なんか行事があるらしいんですよ。それを題材にしたフルビラのご当地ソングを歌っております、島明乃ちゃんは、道南の北海道の道南の七飯町の出身です、歌のうまい子でございますよ。ぜひ、このフルビラ上演歌ってみてください。ダムに入ってます。よろしく。
1: はい。

0: はい、北海道田中間、一人は目は、古びら上演島明乃さん、古びらというとね、シャコタン方面なんですよね、はい、まあ向こうはもう風光明媚でね、すごいシャコタンブルーって言いました
1: ね。いいですね。
0: 海がものすごい綺麗なんですよ。でこの古びらっていうのはね、実は僕も関係あってね、古びらにね、船を置いてたことあるんですよ。
1: へー。
0: 釣り船ね。
1: いいですね。
0: マイボートよーく沖に行きましたよ。
1: うーん。
0: そしてね、タラ釣るんです本当に。
1: タラ
0: 釣り節とかなんて言ってるけど、本当にね、沖に行ったらね、なぜか不思議なんだけど、古びらなのにカムチャッカネってあるんだよ。カムチャッカって言ったらどっかロシアの方のほうかみたいなね、
1: カムチャツカ半島みたいな、
0: カムチャツカ半島みたいな、カムチャッカネってね、根があるの。根ってのは要するにね、こう海の底の中に山みたいにこうなってんだな。
2: へー。
0: 海流か、海の中にね、そこに魚いっぱい集まってんだよ、根があって。うん。でそこでね、釣れるんだわまた。うん。そういう楽しい思い出がございます。
2: いいですね。
0: はい。さあ、次は久保田美由紀さん、この方はね、望郷乙部ってね、乙部って道南の方のね、やっぱりね、あの乙部町ってあるんですけどね、港町でね、で本人はね、留萌の在住なんだけどね、まあいろいろ戦争があって、そこの歌を歌うようになったとは思うんですけど、でもね、すごく頑張って歌っております。私たちのね、歌の中身でね、日本歌手協会の時はね、一緒に東京で歌ったりとかもね、しまして、本人ね、今ラジオのね、番組持って頑張ってますもんね。さあ、それでは聞いてください、望郷乙部。よろしく。

はい、北海道歌仲間久保田美雪さん望郷音で、聞いていただきました。次は、全国歌仲間ということなんですけどね、日本歌手協会、まあたびたび私も宣伝してるんですけどね、夏祭り歌祭り2026ということでね、6月24日に、行われるんですけれどもね、これは日本歌手協会に所属している方々ですね。今日はねある程度時間の調整しながらね何かずつ聞いていただくんですけどね、もう早速聞いてもらいましょうかね。田川俊美さん、命かげろうという歌ですね、はい、この方は和歌山県出身の方です、よろしく。

はい、田川俊美さん、命かけろという歌でございました。これはね、日本歌手協会夏祭り歌祭り2026、6月24日にね行われる出演者のねご紹介ということで、まあ、前回もね一部紹介させていただいたんですけれどもね、次の方はね、なんとなんと五代夏子さん、この方もね、一緒にね出演させていただけるという、幸せ渡し船って言ったね、この方は東京都の出身なんですね。それでは幸せ渡し船よろしく。

はい、日本歌詞協会夏祭り歌祭り2026の出演者の紹介をしております。五代夏子さんでした。それではここで一旦 CM よろしく。

0: 変わらず丈夫で長持ち、音も静かで経年日では、やっぱり雪道山。
1: ネイルサロンティエヌ白石店、豊富なデザインと豊富なカラー、おしゃれで落ち着いた店内、明るいスタッフがお迎えいたします。ティエヌ白石店は南郷通り1丁目 ST 相馬ビル4階。ご予約はホットペッパーまたは電話 011-850-9986 まで。
0: はい、引き続き日本菓子協会夏祭り歌祭り2026出演者、次は伊藤ゆかりさん、結構ね懐かしい歌詞でございまして、朝の口づけ、この方も東京の品川の出身なんだね。はい、それではよろしく。

0: はい、伊藤ゆかりさん聞いていただきました。さあ最後の方ですけども、
1: はい、
0: 大御所ですね、菅原雄一さん、うん、知りたくないのったら、ね、大ヒット歌ですよ、
1: うん、
0: まあね、この方々と6月24日に東京でね一緒に歌わせていただけるなんて本当に嬉しい限りじゃございませんかね、うん、私も。はい、それでは、ヒット曲、あ、その前にこの方は兵庫県

0: はい、日本歌手協会夏祭り歌祭り2026年のこれね6月24日なんですけどね、
1: うん
0: うん、出演者紹介ということで最後は、大御所菅原洋一さん、しいたけ、まあ、この方ね僕もね直接3回ぐらい一緒に、歌わせていただいてもらったんですけどね、まあ本当に心に残る、まあ、曲もそうですけどね、まあ、素晴らしい歌い手さんですよね。もう本当に大先輩、素晴らしい大先輩でございます、ね、お手本になります。さあ、次は、台湾の歌仲間なんですけれどもね、今回はね超高齢者さんのねご登場でございましてね、 あえてですよ。でメッセージもちょこっとついてね、
1: うん、
0: 一人目がねイムスク、イムスク、え、ゲンさん、エムスク、あ、エムスク軍さんから、うん、94歳、
1: 94、
0: うん、ねこの方はね旧日本名もこれ94歳だからね、うん、日本ね80年前の当時だから14歳だからね、うん、日本名でね、当時は松林美代子さんってね言ってたそうでございます。女のブルース、よろしく。
2: 皆さんこんにちは。私の名前はリン・シクタンです。小さい時はみんな松林美代子、そして美代ちゃんと呼んでいました。今今年は94歳ですよ、歌が小さい時から

演歌が好きで、今日も演歌を歌わせました。女の一生です。ありがとうございます。

0: はい、台湾歌仲間、今回はね超高齢者の、ね、方で、日本語もしっかりね、もうメッセージもいただきましてね、次の方もね、あの一応ねメッセージね、入ってると思うかな。ね、これね、さっきの名前もそうだったんですけど、イムスクゲンってかいさんって書いてんだけどね、呼び方がやっぱちょっと違う
1: ね。違いましたね。
0: で次はね、我々が言うとヨウシバイさんって書いて、はい、ヤンジャベさんって言うんだけどね、まあ、どっちが正解か
1: 聞いてみたら言ってるんで
0: しょ、聞いてみなきゃダメ、ね、はい、この方もね、なんと94歳の方です。でね、この方もね、旧日本名がありましてね、柳川健三さん。
1: お、
0: ね、柳川健三さんはね、まあ3回この他に2回ぐらい過去にも出てるんでね、もう頑張ってらっしゃいますよ。歌う歌は、台北雨情、っていう歌ですね。それでは聴いてください。

0: はい、台湾歌仲間、今回はねもう本当に超高齢者の方でね、素晴らしくねしっかり歌っていただいてるという ね、すごいですね。どちらも94歳の方ですね、もう素晴らしい。あのね、この94歳にもなってね、もうこれだけの歌いこなせれるなんてのはね、もう自分もねそのぐらいの年になったらね本当できるのかななんて、ね、心配になりますよね。素晴らしかったです、さあ、次は、私、しばらくに一瞬抜けたのかな、生音コーナーなんですけどね、森雄二とサザンクロスさんですかね、独り占めっていう歌ですね。よろしく。
1: よろしくお願いします。

0: まあ、あの花粉症の時期に辛いっすね。
1: ちょっと苦しそうでしたね。
0: ああこの時期がねちょっとねやっぱり特に悪いね。もう咳も鼻もなんか出てくるしって感じで、はい、まあなんとか大こなしました。なんとかさあ、それではですね、少し時間がありますので、はい、珍しい歌のコーナーということでね、川藤健さんからいつもね、はい、送っていただいております。1曲目がね、大月宮さん、あの大月宮子さんがね、とんでもない昔にねサラリーマンコートなんて若い声で歌ってるんですよ。聞いてください。

はい、珍しい歌のコーナーをねお送りしております。1曲目は大月みやこさん、サラリーマン子だということでね、大月みやこさんがねデビューしてまだ間もない頃、すっげえ若いよね、まあなんていうかな、状態でね、状態っていうのが変だけど若い時のね歌でございました。それでは2曲目がね

あの新沼謙治さん、なんと歌はね、左官職人だな、コネ太郎なんて歌って、左官職人コネ太郎だって、聞いてください、面白そうなねタイトルでね。

はい、珍しい歌コーナー川口健さんからの提供でございました。さあ、あっという間にね時間となりました。ラストはね、まあしばらくぶりに私のデビュー曲哀愁道の駅でさよならしたいと思います。それではまた来週よろしく、さよなら。

歌謡カラオケ123。この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日融雪、ネイルサロンティエヌ白石店以上の提供でお送りしました。

0: なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港に。
4: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え、カツ丼？
6: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。
7: 俺のだよ。
8: セイコーマート
9: FM 浜那須 JAPAN
10: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は22日にかけてオホーツク海から千島近海を中心に移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知知別地方、22日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。

22日は北東の風が後南の風に変わり、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。23日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内22日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。このあと22日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。札幌駅中を30店に増加します。 JR 北海道は20日札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し、2027年度末に開業する新しい商業ゾーンには店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌駅は北海道新幹線札幌延伸に向けて工事中で、駅中の商業ゾーンは東西の改札口を北側に移して確保した南側の空間に展開します。2022年の工事本格化前に比べ 1.5 倍のおよそ2000平方メートルに拡大し、店舗は今後選定します。札幌と旭川に開業するホテルは新ブランドで、高価格帯のシティホテルと

ビジネスホテルの中間の価格帯を想定しており、北見駅前には2027年度 JR インをオープンします。3棟を含め JR グループのホテルは合わせて17施設になります。代わってのニュースです。札幌でライラック祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが20日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。今回で68回目です。初日は曇りとなり、午前11時までの札幌市中央区の最高気温は 16.7 度と涼しい中でのスタートとなり、オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中学高等学校の高校生が合同で合唱を披露しました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。何度も訪れているという札幌市東区の会社員木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話しました。ライラック祭りは今月31日まで開かれ、30日、31日には札幌市白石区の川下公園でも開かれます。代わってのニュースです。赤字8区間の上下分離の沿線協議を一時棚上げします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8区間、通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、JR 北海道の綿貫康之社長は20日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め国や北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有維持管理する上下分離を含む4項目について、区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会やその事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が実行委開催に反対し実現していません。代わってのニュースです。春の全道高校野球の組み合わせが決定しました。札幌燃える沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選会が20日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10支部の15代表と今年の春の選抜大会に出場した北昇の合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の仙根支部の釧路湖陵と強豪の空知支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海は旭川支部の旭川東と、北昇は函館支部の函館雄斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路湖陵の大森日向キャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込みました。大会は今年の春の選抜大会から導入された DH 指名打者制を初採用し、選手宣誓は旭川志望の奥貞颯太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行います。以上、FM ハマナススクランブルニュース、
この時間は道内関係

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
1: ちょっと俺にも聞かせよ。
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: 今の自分、大砂真奈美です。この番組は私大砂真奈美が女性として、妻として、母としての目線から、日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
4: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
5: FM 浜那須のは、初めて聞く人にも、ま、毎日、な、何か役立つ、す、素敵な情報をいつもあなたに。
0: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: 土曜の午後3時になりました。5月16日第3土曜日です。新緑ですね。皆様お元気でお暮らしでしょうか。ステージの合間にの開幕でございます。そうね、いいお天気が続いてまして、今日あたりは外歩いてる方も半袖の方も見かけたりはしてますが、やっぱりまだ北海道はね、ちょっと羽織るものがないと、5月といえどもね、暑いわけじゃありませんねっていう感じで、私はスタジオに参りましたけれども、皆様はお元気かなと思いながら今日の放送を始めたいと思います。ステージの合間にテーマ曲はですね、ショーほど素敵な商売はないっていう、この曲をずっと使ってるんですけれども、これはですね、マリリン・モンローの映画から、撮ってるものなんですよね。マリリン・モンローって多分皆さん知ってらっしゃるかな。まあそんな感じのテーマ曲を使っていることをたまにはお知らせしようかなと思ってお知らせしましたけど、はい。そして相棒は、
1: はい、皆さんこんにちは。今日も1時間の生放送よろしくお願いいたします。ミキサーのゆうすけです。

0: とゆうすけさんパチパチパチ、はい、ですね、はい、皆様今日今生放送で聞いてらっしゃる皆様もですね、はい、今これはコミュニティビルね、バスターミナルが通り抜けるとありますけどね、はい、そこのところの1階の入り口にありますので、
1: ガラス張りのスタジオなんですよ、
0: はいはいはい、今通られたら私たちがいますっていうことになります、はい、それでですね、もう一回聞きたいなっていう人のためにですね、再放送っていうのもございまして、5月の21日午後8時からいい時間よ、ゴールデンタイムね、8時なんてっていうか、ご飯も終わってちょっとのんびりした時ラジオをひねってください。そうしますと私と本日、はい、ミキサーの
1: 私が喋ってますこんばんはっていう人もいますねきっとね。
0: そうですね、はい、今はこんにちはの時間なんですけど、はい、その時聞いてらっしゃる皆さんはこんばんはになります、そんな感じでですね、今日の放送は続く、これからも喋ってまいりますけれども、さてですね、私の番組も長いこと続けております。そして本日のミキサーも番組を昔はやってました、はい、昔って言っていいぐらい昔だね、
1: もう20年も前ですねきっとね、
0: 若かりし頃って言わないよね、学生と、
1: はい、私出身はね岩見沢ではないんですけれども、まあ、大学進学で、旧区大の岩見沢校に来て、大学の先輩に誘われてこの FM ハマナスの番組に出るようになったということで当時18歳でした。まだ高校卒業してすぐですけど ね、
0: あっという間に年を取るもんだなと思います。
1: 自分でも気持ち若いつもりでいるんですけどね、よく考えたらもう20年超えちゃって26年とかですか、
0: だから今なんか10代でなんていうのかな、嬉しいぞとか言ってる方たちもいずれは30代40代50代60代ってなっていく先のことって読めないけれども、
1: そうですね、
0: そんな時に考えませんでしたよね。
1: いやもう大学生、まあね、親元離れて一人暮らしして、大学に来て、まあね、いろいろ楽しいこと、まあ、当時はよさこいもやってたりしたので、大学に来てすぐこのラジオのお手伝いボランティアスタッフと、はい、それからよさこいとやって、もうそんな、ね、自分が20歳のこと30代のことなんて考えもしなかったですよ。
0: 考えなかったですよね。
1: 全然考えなかったですよ。
0: よさこいのドラマもやってたよね。
1: やってましたね。
0: 放送のドラマね、
1: はい、ラジオドラマね、
0: そう、いろいろ挑戦してやってましたよね。
1: やってました、
0: そしてそれから大人になって 今もずっと携わっている、転勤を繰り返しながら携わっている、
1: はい
0: なんかそれって
1: しがみついてる感じです
0: ね。あ、そうね、しがみついて、あ、とてもいい言葉ね、しがみついてる。
1: もう絶対話、私絶対話さないぞ。
0: そうですね、アロンアルファ絶対ふっついたらもう離れないぞみたいな、はい、まあ、そんな感じで当然私はもっとふっついてるかなっていう感じなんですけれども、
1: なんで今日はこんな昔話をしてるかというと、
0: はい、そこなんですよ皆様、はい、実はですね、私たちボランティア集団っていうのは大きなボランティア集団が FM ハマナスにあったんですね、
1: かつてね、
0: かつて、はい、放送局が開局した当時ですね、うん、でその時 のメンバーは確か300何人とかいまして、本当に放送、実際放送もしないけれども応援するよっていうメンバーを入れたら300人ぐらいいたかな。そして実際放送してる人も何十人って最初は
1: いましたね、
0: いましたよね、た、はい、それのアロンアルファで生き残ってるのが私とか本日のミキサーの
1: はい、
0: ゆうすけさんとかなんですが、
1: はい、まあ、あとはねこの、土曜日のこの時間、はい、毎週お送りしております週替わりでお送りしているメンバーの中にも
0: いますね、
1: 設立当初のメンバーがね他の番組もやってますが、
0: はいはい、そして、第4土曜日なのかしら、カフェヒゲ、
1: はい、
0: そのカフェヒゲがですね、当時のオニオン合衆国の我々みたいなボランティア集団ですね、その人方が全員揃ってカフェヒゲの番組に参加して、まあなんて言うんでしょうかね、
1: 特別番組、
0: 特別番組、記念番組をやろうじゃないかっていうことになったんですね、はい、それがですね皆様お知らせしておき

0: きます。そのお知らせも兼ねて今日はやしようかなと思っておりますが、5月の30日が第5ですね、
1: はい、第5土曜日ですね、
0: 第5土曜日5月の30日にいつもだですと3時から4時放送しているカフェヒゲが5月の30日をスタジオをお借りしてですね、あの大々的に2時間番組を繰り広げるっていうことになってます、
1: はい、
0: で今日放送を聞いていらっしゃる方がは5月の30日をちょっと覚えておいてください。その日は当然ユース本日のミキサーの宮原雄介も喋りできっと出るかも。
1: いやーどうですかね、
0: 喋る暇与えられないかもしれないね。
1: 30秒ぐらい名前ぐらいは名乗れるかもしれないですけど
0: で私も仕事からちょっと駆けつけるかもわからないので、もしかしたらこんにちはぐらいは言うかもしれないという感じなんです。で、それがオニオン合衆国って分かってる方がいらっしゃったらすごいと思わない？
1: すごいです。だってっていうか、うん、30年になるんですね。この FM ハマナスが開局して30年になります、はい、で、さっきも話があったように、まあ、開局と同時に、ラジオのボランティアスタッフが集まってで、放送局をまあ支えましょう、サポートしましょうということだったんですね、
0: うん、そうなんです、はい、
1: その、集まったメンバーの、まあ愛称がオニオン合衆国っていう。
0: そうなの、オニオンって皆様分かります、はい、なんだろうオニオンって、あのオニオンなんですよ岩見沢の玉ねぎなんですよ。
1: そうですね、はい、岩見沢名産の玉ねぎ、
0: そう、はい、それでオニオンってつけたんですよね。そして合衆国っていうぐらいですから合衆国だったんですよね。
1: そうですね、当時はあのボランティアが、それぞれ番組を持っていたので、まあ、車が趣味の、番組だったり、映画だったり音楽だったり、それを、まあ州アメリカの州になぞらえて、それぞれ小さなグループを作っていた。
0: そうです ね、あの旅の番組とかいろんなのアニメとかいろんなのありましたね。そしてあのそれぞれが州という名で名乗って番組を続けてたんですよね、はい、なんやっぱり相当年月経ちましたね。
1: 30年ですから、ね、生まれた子供が30歳ですから
0: っていうことですもんね、うん、それですもの皆さんね、あのみんな順番に1歳ずつこれが与えられたものですよね。どの人間にも1歳ずつちゃんとプレゼントが届くというか、お誕生日が来たら、だから私だけは年を取らないのよとは言えないんですが、30歳も増えてきたっていうことになりますね、それぞれが、
1: はい、
0: いや、あ、私もしか今あったら顔わかるかなとか思う。あの当時ね、別れた方たち、あのいろんな方、岩見沢に皆さんいるとは限らないじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: 結婚されたりもしたりとか遠く行かれたりとか、はい、お仕事で遠く行かれたりとかね、そういう方たちに今私会った時にまだちょっと認知症じゃないかもしれないけれども、思い出せるかしらっていうぐらい遠いことだったのかなって思います、うん、思い出せるでしょ雄介さんは。
1: いやどうでしょうね、私が、ハマナスのお手伝いをするようになったばかりの頃は、土曜日に、生放送1時から5時までだったと思うんですけど、はい、毎週生放送をやっていて、その中の一部に、大学生のコーナーがあったんですよね、はいはいはい、でそこで、まあ、毎週土曜日来てましたけど、その時はまだこの1階ではなくて2階だったんですね、
0: はい、建物の
1: 2階でやってました、で小さなスタジオで、
0: そうですそうです、
1: はい、もう3人入ればもうぎゅうぎゅう詰めみたいな、
0: もう夏なんて入っていられないっていう感じぐらいね、はい、
1: 冷房もなくて、
0: そうそうそうそうそう、本当に小さなところで、本当になんか肩がふっついてしまうような感じで椅子に腰掛けて、うん、あの小さなスタンドバーみたいな感じでしたよ。
1: そうですね、
0: そこで、放送を続けてましたよね、うん、それを覚えてる人が一体どのぐらいいるんだろうとか思いながら、私今思いにふけりますねで、私ですね、人の顔を認識

0: ましてって言いかねないんで、それってなんかのドラマ、テレビドラマを見た時に犯人を覚えてますかっていう番組があったんですね。そのステそう覚えてないっていうことになったんですね。そしたらその方がそういう病気だってなんか判明した番組を見たことあるんですよドラマを、はい、私それだと思ったんですよ。 でも調べてみたもらったことはないんですけどね、とにかくあその人をどこを見たら覚えあれなんですよ。皆さんはどこを見るんでしょう ね、
1: どうやって皆さんは顔と名前を、ね、覚えてるんでしょうね、
0: 認識するんでしょうかね、目なのかどこを中心なのかね。私多分顔中心に見ない人なんですねきっと、全体で見るのかな、
1: 仕草と か動きとか、
0: 歩いてたら分かりますよ私は大体その人の歩き方、うんうん、それとスタイル、うん、その人のやっぱり癖ですね、
1: 癖ね、は
0: い、そういうとこで見て顔に集中してないんですねきっと。じゃあ、
1: まあ、全身見てるんですね。
0: そうですね、は
1: い、全体を見てる感じ、
0: 本当は目を見ろとかって言わない人間、あ違う
1: どうでしょう、
0: まあ、そんな感じで、はい、ですね、5月の30日今月です、5月30日に、はい、カフェヒゲ特番、
1: はい、特別番組
0: があるっていうことなんです、
1: はい、集まれオニオン合衆国っていうことですね、
0: はいはいはい、それがあります。それが3時から5時まであります。ですから2時間ですからね、
1: はい、
0: 途中から聞かれても、
1: そうですね、
0: お車に乗ってたらカーラジオはよく聞こえるって私聞くんですよね、うんうんうん、76.1MHz、
1: はい、
0: そこに合わせていただいたら皆様お聞きになれますので、どうぞご期待くださいって言っていいかなと、はい、まあ、いろんな話が出てくるかもしれませんので、まあ、そんな感じでですね、そしてですね、そう私事なんですけども、
1: はいはい、
0: 私はですね5月生まれなんです。
1: あ、このいい季節じゃないですか、
0: はい、この爽やかな新緑の5月に誕生した私なんですが、はい、これから話しますよ次の曲を入れてからですね悲しい5月になりましたっていう話、あ、それと5月のお誕生日の皆様にですね、私と一緒に心からお祝い申し上げたいと思います。5月生まれの皆様おめでとうございます。そして私思いました、これから6月の放送の時も6月のお誕生日の皆様おめでとうって言って言おうかなって思っております。そしてですね、次に曲をかけるんですけれどもね、この曲を聴いたら何それ、その番組じゃないっしょ吉田さんの番組はって言われそうな、この曲はバースデーっていう曲だったんだなと思います。多分本日の宮原雄介もこの曲を聴いたらと思うかもしれません。
1: 私この曲カラオケで歌うんです。
0: そうなの、
1: 私この曲大好きで、
0: それは良かったです。さだまさしさんが曲を作りました。そしてですね、後で言おうかな。まず聞きましょう。
1: はい。
0: はい。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1.
1: 皆様、今のですね、さだまさしさんバースデーって曲なんですが、これきっと NHK を 見てましてね、家族に乾杯っていう番組を、ご覧になった方はきっとたくさんいらっしゃると思うんで、それのテーマ曲になってるんですけれども、この番組を、こんなような番組を作ったらどうかしらって言って提案したのもさだまさしさんだったんだそうです。あの震災の後に あちらこちらをね巡って旅するような、そんな番組を作って、家族に乾杯、家族を訪ねて歩くというか、そういう番組を作ったらどうかしらって提案したのもさだまさしさんだったっていうことですね。この曲のなんかコメントのところに書いてあるんですよね。それを見て、私はなんかそこまでは分かっていなかったなって。あの番組は好きで、私もよく見て、本日のミキさんも

0: 見てますっていうことで、なかなか面白い番組ですもんね。
1: そうですね、自分もよっぽど何か用事があったりとかしない限りは見る、見逃したら再放送見るぐらい、あの番組は
0: 私も2回ぐらい見ちゃうんですよね。なんていうのかな、なかなかいいし、私たちもほら放送を続けてる感じでは、うん、なかなかいろんなことがヒントになったりもするし、とてもいい、私にとってはいい番組かなと思っておりますけどもね、うん、まあ、そんな感じでバースデーという曲を用意したんですが、また言いますよ、5月生まれの皆様お誕生日おめでとうございますっていうことで、はい、
1: 吉田さんが5月の12日
0: なんです、
1: 誕生日だったということでね、
0: はいはい、ちょっと前ですね、はいはい、で別に誕生日がすっごくなんていうの、思いがそこにあるっていうことはないですね、私普段は、うん、私の誕生日なんだっていうふうに迎えたことあんまりない暮らしぶりかなって、
1: ね、子供の頃はほらプレゼントがもらえたり、ケーキを買ってもらえたり、ね、誕生日が、スペシャルな一日ですけども、やっぱりこう年取ってくるともう別になんか誕生日って特別っていう感じしなくなってきますよね、逆にこう年取りたくないみたいな人も中にはいるのかもしれないですけど、
0: 一つずつ減ってったらいいなぐらいのもね、だからそんなに重要には思わないですけど、5月が私は好きですね、やっぱり、うん、あ、みんなやっぱり自分の生まれた月好きなのかしらって。何月生まれですか？
1: 私は7月7月生まれなんです。
0: で7月好きですか？やっぱり
1: 7月好きですね、やっぱこう、私お酒が大好きなので、気温がぐっと高くなってきた時に冷えたビールを、ぐいっと飲む、こう感じが、汗をかきながら、
0: それこそお誕生日おめでとうっていいね
1: ビールを飲むっていうのがね、まあ、大人になってからですけど、そんな感じですね。この5月もね、今日来る時に、栗沢あたりかな、菜の花がすごい綺麗に咲いてましたね。
0: シーズンですもんね、
1: ベストシーズンですけどね、
0: 青い空に、
1: はい、黄色の菜の花、あとは札幌市内だと来週からなのかな、ライラック祭り、そうですそうです、紫色のね、花が咲いて、この時期は、まあ、桜終わってしまいましたけど、うん、桜の次にもまたいろんな花が咲いてくるので、この5月って本当に素敵な、
0: そうです、ね、特に北海道はね、うん、まあ、だんだん四季がちょっとはっきりしなくなってきたかなっていう思いはあったにしても、うん、北海道の人って春を待ちわびる気持ちがすごく大きいような気がするのね、はいはい、そして、うん、今頃になるともうチューリップはちょっとそろそろ終わりかなっていう感じもしますけど、うん、お家のお庭とかにも花が咲き始めたり、道路ね、道端にもいろんな花が ね咲いてたりねしますから、本当にキョロキョロしても楽しいし、お散歩に楽しいし、うん、風もだんだん寒いのじゃなくて心地いいも気もなってきますし、うん、5月はいいかなっていう思いで私は5月が好きですね、やっぱり、うん、
1: 前回か前回の放送でも話しましたけど、私最近ウォーキングを始めたんですよね、
0: 始めた、言ってましたね、
1: 始めたのはまだまだ寒い時期だったんですけど、それこそこう周りの景色がまだモノクロというか白黒の世界、ちょっと枯れ葉がいっぱいみたいな時期からこうちょっとずつ世界が色づいてくる、はい、この5月ってすごくいいですよね、
0: はい、まだ続いてます、歩
1: く続いてます
0: それはすごいんじゃない？意外とその秋っぽくないんですよ、きっと。じゃ
1: あ、いやもう三日坊主が自分の取り柄だったのででも自分でも驚いてますね、あ、飽きずにやってるなっていう、
0: っていうことは体が気持ちいいなと思ってんのかな、
1: うん、かもしれない。
0: そうですね、はいはい、続いてるんだ。
1: 運動するにはこのシーズンね、この時期とってもいい、
0: 心
1: 地よい時期だと思います、
0: そうですよね、卓球世界大会も終わりましたしね、はい、って私見てましたよ、そこがそういう時だけサーモなんか日本人なんだみたいな感じになってね頑張れにジャパンとか言いながらね見ますね。そんな感じで、日々迎えました5月なんですけれども、いや、もう忙しすぎるっていうのは人間にいい くはないのかなって最近思い始めました。
1: いや

0: 忙しすぎるのは良くないです。やっぱりバランスよくね、お仕事、それから趣味、あとは休息、
1: ね、
0: うん、
1: それってあのな時間に追いかけられる、
0: うん、
1: やっぱり追いかけるぐらいじゃなきゃダメよねきっと、と思いながら、
0: あの誕生日を迎えた吉田さんに聞きたいんですけど時間の感じ方ってやっぱり年々早くなりますか？
1: 年々今はすっごい早いですね。あの例えば、うん、放送で言いますとね、4月の毎月1回やってますでしょ、
0: はい、月1回やって
1: ます。第3土曜日ね、4月の第3土曜日が昨日の曜日なんていうのかしら、あ、また放送の日が近づいてきたと思ってるじゃんまだいいのよね、うんうんうん、明日に迫るみたいな、
0: あ、
1: それって追われてるよなって私はね、うんうんうん、つまり余裕があったらそう、あ、私は放送に関してはそんなに余裕は持ってないです。いつも、うん、いつも頭のどこかに、こんなこと言うとすごいね、放送のことを考えてるんですね、頭のどこかに。
0: ボランティアなのにプロフェッショナルですね。
1: そうなんです、そうなんです。だからあの吉田貴子って偉いなと思いながらねあのそうなんです、来月の放送、うーん、どんな感じにしようかなとかっていうことも時々ふと思い出しながら、うん、仕事しながら他のことしながら、私今だいたい趣味はほとんどする時間がないかな今は、本当は高齢になってきたんだからゆっくり読書をしてごろ寝して自分の好きななんて絵でも描いて、なんか日常ブラブラ、まあ、散歩ぐらい行ってっていうのを夢見ていた高齢者なんです私はね、うん、ところがそうではなかったっていうことですね、
0: うん、
1: そうはならなかったっていう感じですね。結局放送は好きでやってるんだからそれはいいんですけれども、そうじゃなくてそうはならなかったですね、うん、
0: 今もまだね、働いてますからね仕事してますからね
1: あのそれってえー、とか言われる、えー、まだ働いてるのってどの人も言うんですよね。あの
0: 年齢はもちろん、ね、言わないですけどおよそもうすでにさっき言ったようにリタイアして家の縁側で猫を抱いてるぐらいの
1: 年であ
0: るのに今まだ働いてますから、
1: だからあのもしかしたら明日死ぬかもしれないなって思いながら生きてるのはそれは確かなんです。もちろんね、どんな若い方だって不慮の事故があったりとかね、わからない人間の寿命ってね、だけどおよそ平均的な考え方をするとね、高齢になってはみんな一度は死ぬじゃないですか。でその高齢、私はその近づいてるというか、もしかしたら明日かもしれないのに、一応これ現役っていうの、放送を続けてるのはね、
0: 現役ですよ、もちろん生涯現役、
1: 現役で放送を続けてて、そして仕事も行くんですね、仕事もしてるんですね、そして趣味をする暇がないっていうことで、そう他にもいろいろやってるっていうことなんですけど、あの自分で何か聞いたことない、自分で自分を褒めてあげたいみたいないや、そんなこと勝手にやってるんだからそうは思いませんけれども、一回死んでるからなんていうかさその後の人生、
0: うん、
1: 思いっきり力いっぱい生きないと神様から生かされてるんだなっていうのはその時からは思ってます、うん、その時からはずっと思ってますよね、はい、うん、あれからもう18年、うん、19年とかなるんですよね。だからそうですよ、その時だけ放送は休みましたよねっていうか一回だけ、あの急遽ね、
0: はい、
1: あの急遽倒れましたのでね、ですから人間ってわからないんです。だから
0: でもね、そこからもうずっとやってるわけですから
1: 復活したからなんか神がかってるなって思いましたけど
0: あのまあ働くっていうこともそうだし、この番組でね、いろんなゲストさんをお招きして、あの話を聞きますけど、なんかそれでいつも私言いますけどね、若いゲストが来た時のね、
1: 吸血鬼のようにね、
0: そう
1: エネルギー頂戴してますよね。
0: そう、本当にもう吸い尽くして若い人からそのエネルギーをね、
1: そうそうそうそう、
0: でちょっとこう元気をもらってまた1ヶ月
1: ありますよ
0: ね。

0: 頑張るっていうのが最近の吉田さんのルーティンですからね、
1: はい、でやっぱりその若い人とお話しするっていうことは時代も感じられるしやっぱりなんていう感覚、うん、まあもちろん年なりのことも考えなければいけないけれども、今はどうなんだっていうことも常に考えながら生きていくのがやっぱり発見あっての人生かなってまだまだ知らないことって山のようにあるじゃないどんな年をとっても、うん、でそれをあ今日はあのことを初めて分かったっていうことだらけなのね私は、うん、だからそういうふうにして生きていくとうーんと立ち止まらないで前へ進んでいけるのかなっていう思いはあったりはしますよね。だからそういう思いでですね今日放送を聞いていらっしゃる皆様はなんだ吉田さんのそんな話聞いてもどうのって思うかもしれません。思うのは当然です。一言ですね。ですけれども皆さんいろんな方放送を聞いていらっしゃるのでそれぞれにですねいろんな思いで生きてらっしゃるんだろうなと思ってこの5月はいい季節なのでここでもう一回さらに新しい仕事に就いた方なんかね
0: そうですね
1: よく5月病とかってね
0: はいちょうどね新生活始まって1ヶ月経ちますしね、
1: 慣れてきてね、はい、あやっぱりダメだったなんて思わないでほしいなって思いますけどね、うんそしてさらなるこの新しい空気吸いながら前へ進んでってもらいたいかなとも思っておりますね。私はですね今日はねさだまさしさん私さだまさしさん好きなんですそれ、はいで今夜も生でさだまさしっていうのはね
0: やってますね
1: 時々やるんですけど、はい、不定期であれは絶対見てるんですね私寝ないで見てるんですね、まあ、それもこれも自分が放送に携わってるっていうこともあるんですけれどもさだまさしさんそのものの感じ方が好きなんですね私ね、言葉を大事にするっていうのかなそれがいいなと思ってるんです。で次はですねさだまさしさんの曲をもう一曲用意しております。主人公っていう曲なんですね。そうみんな生きてるそれぞれの皆様はこの世界の主人公なんじゃないかなって思います。さだまさしさんが主人公という曲をね作っております。この曲を皆さんと一緒に聴いてみたいと思います。

0: さだまさしさんの主人公でした。あのさだまさしさんの曲って長いんですよ、どれもこれも、うん、それで普段あまりあの使わないというかですね、結局ゲストの方のお話が大事なので、はい、なるべく曲は短めにっていうのが私の基本的な考えなんですけど、
1: この番組ね、
0: はいはいはい、今日は私のくだらないなっていうかさ思い出に浸るより、まあ曲の方があのもっと説得力があるかなと思って、ちょっと長めなんですけど、さだまさしさんの曲を久しぶりにかけてるっていう状況ですね。それでこの放送は今スタジオより生放送で5月16日お送りしておりますけれども、再放送もしかして聞いてらっしゃる方は、夜聞いてらっしゃる方はそれは再放送になっておりますことをお伝えしておきます。まあこんな風に話してるうちにもうだいぶあの時間が経ちましたですけれども、まず何度も言います、5月30日ですね、オニオン合衆国特別記念番組になりそうな、ならなかったりしてなりそうな
1: 一応放送自体は決まってますね。中身はどんな風になるのか、
0: そうでしょうね、私たちもね
1: 分かってない、
0: 半分はゲストみたいなものですからね、半分どころじゃないね、全部ゲストですね、うん、ゲストというか登場みたいな感じになるのかどうか知りませんけれどね、うん、
1: 今はまあ曲の最中にふと思ったんですけど、まあ今でも続けているメンバーもいながら、はい、でもこのハマナスに関わった人って全部でどれぐらいいるんだろうって100、200じゃ聞かない、
0: 聞かないです、聞かないです、
1: 1000、2000とかなんか多分それぐらいなるんじゃない
0: かなると思いますね。
1: まあ、自分で番組やってなくてもね、例えばこう、ゲストで出演しましたとか、
0: お客様で来たり、
1: ね、お客様で来たりとかっていうことで言うと、ね、岩見沢の市民の中のどれぐらいの人がこのハマナスのスタジオの中に入ったんだろう、小学校とか中学校の社会見学とかで、ね、はい、子どもの時に来るみたいな人も多分いると思うんですけど、30年やってればそれだけの人が関わるんだろうなと思って、
0: なんていうか、ただ見させてくださいって言って椅子に座って番組を見てたりした方とかもいたりとか、あの 無言劇みたいな、なんていうのかしら、あのなんか販売したような気がするの、このスタジオの中でね、物を、はい、ただ放送中だったので、放送中にですよ。だからこの無言でなんかそのやり取りってなんか面白いこともやったような記憶も、なんかいろんなことをやりながら来てるので、いろんな方が携わってるはずですよね、きっと。はい、で、あの FM 浜那須って何っていう時代でしたでしょ。まあそう、当然そうですよね、始まった頃は。
1: 開局ね、
0: うん。それで、すごい宣伝しまくって、タクシー乗るたんびに私はタクシーの運転手さんにお話ししましたよね、ぜひともそのチャンネルに合わせてくださいって言ってそしてあらゆるタクシー会社さんの運転手さんを順番に出てもらおうみたいな曲にね、あの来ていただいて、忙しいのに勘弁してくれとか言われたぐらいにしてねでもあのそんな時代がまずあったっていうことですね、うん、この放送を聞いてらっしゃる皆様は当然のようにね、チャンネルひねってくださってとってもありがたいなと思います。つまり震災、何かあった時、あの災害の時にはその、まあ、放送のね、あの番組を聞いてきっと手助けになるはずですので、聞いてほしいなと思いますね、
1: 本当にね、普段から。そうですね、例えば、まあ、岩見沢はまだまだこう温暖化とはいえドカ雪がね、数年に一度あってね、バスが動かないみたいな、
0: そうそうそう、
1: ね、除雪はいつ来るんだみたいなね、そんな時もありますからね、そういう時こそやっぱこうハマナスで情報を、ね、手に入れてほしいなと思いますけど、
0: あの幸いのことにね、ちょうどいい町だから大きな山もなければ大きな川や海もなくて、うん、あのまあ、地震だとそのほら津波だなとかっていうふうにすぐなったりはしますけど、うんうんうん、そういうことがなくて道路も意外と平らで、まあ、ちょうどいい町岩見沢、
1: はい、
0: このねキャッチフレーズこの番組の、うん、だけれどもいつ何時何が起こるかわからないのが地球ですよね。だから何か災害のために放送局が立ち上がったということを皆さん、今日番組聞いてらっしゃる方もちょっと心に留めていただいて、ですから普段から いい情報、楽しい番組を続けていくのが私たちボランティアの使命だなと思ってるんです。普段面白くなかったらだって書けたくないもんね。
1: そうですね、
0: だからそういう思いで番組を続けている人たちもいるっていうことですね、そんな感じでですね、今日は何が言いたいんだなんていう感じもありますけれども、まあ爽やかな5月を迎えて、これからいい季節に皆さん向かっていって、元気になっ、まあもちろん皆さん元気でしょうけれどね、元気ますます、いい夏に向かって、年も1年春から夏に向かっていって、熱中症にならないようにね、今年も頑張りたいなとかって。
1: そうですね、なんか最近その気温の上がり下がりが激しいですからね、
0: まだまだ夕方涼しいっていうより寒い時もありますもんね、でも今日私すごいなんか半ズボンの男の人2人も見ちゃった。
1: いや今日はね、それ日差しもねあって、お出かけしてる方は本当ちょっと外歩いたら汗かくぐらいじゃないですか、
0: だからあすごい、そんななのもうみたいに思っちゃいました。だからもちろん若いお嬢さんたちは生足ですけれどそんな時代私にはあったかなとかと思いながら足眺めてましたよ。いやあったんでしょうかね。
1: ミニスカートが流行った、
0: ミニスカートの流行った頃は若かったですよ。
1: 若かった、
0: 履いてましたよ、
1: ね、
0: 履いてましたね

0: なんかあのこの前番組で看護師さんたちの看護師婦の服、
1: はいはい、
0: あのの工場を訪問する番組見たんですね。
1: あ、それ NHK ですね。見ました。
0: 見ました。あれ、
1: はい、中川家がやっている、
0: そう、は
1: い、
0: 時代がすごいよね、
1: うん、
0: で私なんかあの歯医者さんのね、あれなんていうのか、それ今なんかいろんな色の着てるじゃないですか、はいはい、お医者さんもそうするとポケットの位置とかも工夫されてるんですって ね歯医者さんはこの座って治療するじゃないですか、はいはい、だから前の方にポケットがあってはダメなんですってね、うんうんうん、なんか後ろの方に あっていうか、そのほら椅子にこう座ってやるときに はい、それがな邪魔にならないように、あれそんな風に設計されてんだなと思ったら、うん、すっごいいろんな開発があるんだなって見ましたって、明るい色って言ってましたしね、うんうん、やっぱり白見たらちょっと恐怖感じる子どもたちとかいますもん ね、
1: あね、病院嫌いとかね、歯医者さん嫌いっていうちっちゃい子は、
0: 思いますよね、うん、もう病院入っただけで嫌になるもんね、
1: 注射のイメージがどうしてもありますよね。お医者さんってね、
0: まあ、そんな感じで、まあ、意外とゆうすけさんと同じような番組見てんだなって私思いました。やっぱり同じ人種なんでしょうね、こうやってあのボランティアをやってる人たちっていうのはね、
1: そうじゃなかったらね、やっぱりね30年付き合いませんから
0: 言いましたねとかで。
1: さあそんなこんなで5月30日来週再来週ですね、はい、2週間後になりますけれども、はいはい、オニオン合衆国のスペシャル番組午後3時から、生放送がありますので、
0: はいはい、
1: もし、オニオン合衆国にゆかりがある人、はい、いましたらぜひね、
0: もし情報届いてなかったらいらっしゃってくださいという感じですね、
1: は
0: い、
1: 私もやってましたよ。
0: 今もしかしたら聞いてらっしゃるよね、きっとオニオン、ね、携わってた人っていうのは割とね、うん、5月30日ですよ、こんなところで私的なこと言っていいかね、5月30日です、あの今日放送聞いていらっしゃった方も方もぜひとも5月30日の放送楽しみにお待ち、
1: きっとね賑やかなね、
0: うん、お待ちください、
1: もうワイワイのお祭り騒ぎになると思いますよ、
0: お待ちくださいね、はい、あの平安閣でやったこともあるんですよ、平安閣の ロビーでね、うん、集まってやったこともありますよね、まあそんな感じです。あの最後の曲を用意しております。これはちょっとコミカルな曲で楽しく終わりたいかなと思いまして、雨の季節6月も来ます、さだまさしさんの雨宿りを聞きながら今日の放送をお別れしたいかなと思っております、
1: はい、
0: ちょっと駆け抜けてきましたけれども、
1: はい
0: はい、
1: 来月の、
0: はい、来月の来月の放送は6月の20日第3土曜日になっております。また同じ時間に私とゆうすけさんが放送します。今度こそゲストを探す旅に出たいと思っております、
1: はい、ぜひね、あの次戦他戦は問いませんので、そうそ
0: う
1: そ
0: う、出たいよっていう方、
1: 出たいよっていう、
0: あの、はい、言ってくださいね、うん、
1: あのこの、放送での CM にもね、はい、次のゲストはあなたかもしれませんよってやってますから、ぜひぜひ
0: 本当にあなたでお待ちしてるんですよ、は
1: い、よろしくお願いしたいと思いますね。
0: あのそれではですね、曲を聞いて今月は終わりにしたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。それでは皆様さようなら。
1: さようなら。

0: Nandalo Show International Music Stephen Hardfeather
1: and Yukako Apopai 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: 母さん何聞いて笑ってるの
3: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけどこれ面白くて
2: ちょっと俺にも聞かせよ
3: 大丈夫再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから
4: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
5: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
6: 雨がひどくなってきたわ。
7: お父さん大丈夫かな。
8: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
9: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
10: FM Hamanasu Japan 76.1
11: スマイルアイズの
12: とんでもないと。
13: そうでもないと。
14: この番組は北海道は
15: FM 浜那須、FM 苫小牧、FM 根室、
14: 宮城県は
15: FM 岩沼、
14: 山形県は
15: ハーバーレディオ、
14: 福島県は
15: FM ポコ、FM アイズ、
14: 茨城県は
15: FM 日立、
14: 群馬県は
15: FM 太郎、ラジオ七海、
14: 埼玉県は
15: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
14: 神奈川県は
15: FM カオン、
14: 山梨県は
15: FM 甲府、FM 富士山、
14: 長崎県は
15: 五島 FM、 以上16カ所の放送局からお送りします。この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com
14: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
15: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
14: スマイルアイズボーカルのまなみです。
15: いやこの前ね娘がさ、ピアスをいただいたんです。
14: はい、そうだったね。
15: ね、嬉しいよね。
14: 嬉しいね。
15: で、ね、娘まだ穴開けてないのよ。
14: うんうんうん、
15: でもね、
14: これからだね。
15: そう。でさ、その話の中で匠さんも開けたらとかって言われちゃったんだけど、いやあれ本当すごいなと思って見てるんだけど、うん、なんでこうあんな小さい穴に、うん、しかも見えないのに。自分で言えることができるのかなって。
14: あそうだね、なんか見ないでピッて入れられる ね、
15: ね、みんな器用だよね。
14: どこに開けんの、開けるとしたら
15: 耳じゃ
14: なんかさ、うん、鼻に開けたらって言われてなかった
15: ひでえよな、みんな何だと思ってるんだろうって。でこの前そうしたらさ、あの胸に開けてた人いるもんね。
14: そう
15: 痛そうだよね。
14: ちょっとゾクゾクしちゃった、うん、
15: だけど、うん、俺さよくほらひらがなを見ていて、
14: うん、
15: 例えばひらがなのるっていう字が、
14: うんうん、
15: えこんな字だったっけかなとかって思う癖があるんだけど、
14: うん、
15: まあそれはおそらくゲシュタルト崩壊なのかもしれないけれど、なんでも突然なんか今までの常識がこう分かんなくなる時があって、
14: うんうん、
15: あのさみんな開けちゃいるけれどピアスの穴ってね、
14: うんうん、
15: 例えば、昔中国に転足っていう習慣があったのね、
14: うん、
15: 足をちっちゃくする、
14: うんうん、
15: そうで、いろんなね例えばアフリカの奥地とかに行くと、まあ、ちょっと我々が受け入れがたいような習慣があったりするじゃない、
14: はいはい、
15: さあ、江戸時代の人がみんな開けてるの見たらどう思うんだろうなって。
14: うん、
15: やばんって思わないかな。
14: そうなのかもね。
15: この文化ってでも少し野蛮じゃないのかななんて思ったりもしましたというピアスに関してね。
14: 外人さんは、うん、赤ちゃんの頃からこうピアスって
15: 本当
14: 開けてるよね。
15: 知らない、誰の情報それ。
14: いや知らない
15: 公共の電波を使って信憑性のないお話を広めるのやめてください。
14: いやいやいや本当なんで。
15: あ、そうなんですか。
14: でそういえばさ、うん、母の日母の日
15: 話題変えた。いいよ。はい、何
14: 母の日だったじゃない。
15: うん、
14: なんかやりました。
15: うん、うちの母もいないんで。
14: あ、まあまあまあそうだけど、うん、ほら家族
15: 家族で、あ、なんか、
14: あ、でもね、あ、ライブだったんだよねその日ね。
15: 娘が前もってプレゼント買ってたわ。
14: あー素晴らしいね、
15: うん、まなちゃんは。
14: あ、私はね、お母さんに靴を、
15: うん、おーすごいじゃん、
14: ね、私と妹でね、
15: うん、うんうんうん、
14: 渡したんだけど、いやそれがなんでかっていうと、うん、まずね、うん、親の誕生日が4月なのよ、うん、まずね、はい、
15: うん、
14: 4月から始まって4月に、はい、パーティー始まります、
15: うんうん、
14: プレゼントも渡します、うん、そしたら次5月で母の日でしょ、うん、で渡します、うん、プレゼント渡します、うん、で、あ、ごめんなさい、また戻って、うん、お父さんも4月なのね、うんうん、パーティーそれ別でやるから、
15: うんうん、
14: お母さんと、
15: うん、
14: でやります、うん、5月父の日です、うんうん、もう続けてなのね。だからちょっと妹と一緒にね。
15: あ、それいいわ。まなちゃんち食べ過ぎだからね基本的に。知り合った頃の、なんだっけ、クリスマスのランチ騒ぎがすごいもんね。
14: そうそうそうそう、
15: ずっとだっけ 4,5 日食べ放題を続けてる。あ、そうそう、
14: でもね今もね、
15: まだやってんの？
14: 3日ぐらい続いてる余韻。
15: 痩せないよね
14: 余韻。
15: それでやね、
14: でもほら言ったじゃん、普通の平日は、うん、もう最近納豆ですって、
15: うん、
14: ちゃんと納豆食べてるよ
15: 納豆も食べてケーキも食べてよくわかんないけど
14: でもゴールデンウィーク中はねちょっとねごめんなさいだった ね、何もできなかった、うん、何もできなかったっていうの違くて、うん、食べちゃってたってことね。
15: 俺は結構セーブしてたよ。
14: あ、頑張ってたよね。結構たくみさんにねお邪魔することが多かったんですけど、
15: うん、
14: たくみさんは一人で頑張ってたよね。
15: そう、みんなが食べてるだけ食べなかった
14: そう、気にせず私は食べちゃってたけど、
15: うん、
14: 美味しくいただい
15: て。周りが食べてるから食べたくなるようでは、ね、ダイエットは、
14: そう、そういうことなの。そういうことなの。私もさ、ダイエットしてた頃、してた頃っていうか、
15: しろよ。
14: してた頃ね、一回さ、ほら、一気に9キロぐらい痩せた時あったじゃない。
15: ね、
14: 覚えてる？
15: 私なくなっちゃうかもしれない。そう、騒いだ時だよね。
14: 本当になくなっちゃうかと思って。
15: なくなんねえから。
14: そうそう、体重がね、
15: うん、
14: なくなっちゃう。
15: 安心しなさい。元に戻ってそれ以上になっちゃったり
14: してなっちゃったんだけど、うん、そう、その時は周りが何食べてようが。
15: 平気だった。
14: 全然平気。
15: なるほどね。
14: 何そのなるほどね。すが思ってんの本当に。
15: でもマナちゃんの承認欲求がね、
14: うん、
15: またされ満たされたところで、
14: はいはい、
15: 公共の電波を使ってね。そうです
14: ね。はい。
15: はい、じゃあ次のコーナーでニュースお願いします。
14: はい。スマイルアイズのとんでもないと全国ポジティブトピックス。
15: そういう名前だったっけここのコーナーの名前。
14: 違うね。
15: いや、AI が作った原稿そのまま読んでない？
14: 読んじゃった。え、いい？じゃあそのまま
15: 進んで。趣旨は同じですから大丈夫ですか？
14: いいね、
15: はい、
14: はい。
15: 誰も覚えてないですから。
14: そうね。
15: コーナーの名前。
14: はいはい。毎回変わっちゃうかもね。
15: はい。
14: はい、まずは北の大地、北海道。はい、FM 根室さんでは5月6日、日本で最も遅いと言われる日本一の遅咲き千島桜が開花しました。
15: はい。
14: 観測史上2番目に早い春の訪れに町は一気に華やいています。同じく北海道の FM 苫小牧山周辺でも、
15: はい、
14: 新緑が美しい季節を迎えました。
15: はい、これ実はねテイク2なんですけどね、
14: うん、
15: 新緑は新緑だよって言ったのね。
14: そう、
15: したら新緑だったのね。
14: そう、
15: やばい、全然知らなかった。
14: そのまま流れちゃうとこだったね。
15: 周りの人もみんな新緑が綺麗って言ってるような気がするんだけど、俺の耳はずっと 何十年も行かれてたってこと。
14: ググってみなさい、ググってみなさい。
15: いやそうだ、だからググったら真のこと書いてあったからさそうなんだと思ったけど、すっげえ今日勉強になった、うん。一番すごいね、今開花なんだね。
14: ねえ、遅い
15: スマイルアイズと同じですよ。
14: あ、遅咲きね。
15: 遅咲きですよ。まだ咲いてない。まだ咲いてないですからね。
14: そうそうそう、いいね。
15: え、何が？
14: いいよ、そういう感じで。
15: 何が？わかんない。何が言いたいのかわかんない。じゃあ次行ってくれ。
14: いい？
15: はい。
14: 続いて東北山形県酒田市ですね。
15: は
14: い、
15: ハーバーラジオさんですね。
14: う
15: ん、
14: 4日20歳の門出を祝う式典が開かれ、希望ホールは晴れ着姿の若者たちの笑顔でいっぱいに。
15: おお。すごいね、成人式
14: 1月だけど、そういうことだね。
15: 春にやってるっていうのはなかなかあれだね。
14: すごい、
15: お祝いムードが事情になるよ。
14: 素敵だわ、うん、いい感じだね、
15: はい。
14: 続いて宮城県岩沼市ですね、
15: はいはいはい、FM 岩沼さんですね、はいはい。
14: 市民図書館が今月28日に開館、15周年を迎えるというおめでたいニュースも届いています。
15: はい、おめでとうございます。
14: おめでとうございます、はい。関東に目を向けると、はい、神奈川県海老名市や厚木市、
15: はい、これ FM 関王さんですね、
14: はいはい。開業100周年を迎えた駅をめぐる、新緑のグルメウォーク
15: が、また新緑来たやべやべ
14: が開催中、
15: はい、
14: とのことです。
15: はい、
14: 続いて地元茨城日立市ですね、
15: はいはい。
14: FM 日立さんでは開館60周年を記念した豪華な合唱コンサートの準備が進んでおり、お祝いムードが高まっています。
15: これあれなんだね、開館60周年というのは、うん、日立、市民会館、
14: うんう
15: ん、やった ね、俺もここでライブ
14: やった、
15: やった。まなちゃんもなんだっけ、ここの大ホールでドラム叩いたんでしょ。
14: もうね、嘘だと思ってると思うけど、
15: 思ってる。
14: あの探せばあるんだよね、そのデータが。データ
15: 探してマジでどういうことなんだ
14: ろう。 MD に収まってんの
15: よ。叩けないのに叩いたんでしょ、しかも市民会館の大ホール
14: で。でもね、叩けてたの。
15: 玄関ホールでさえ厳しいよ、そんなの。
14: そうだよね。夢、
15: あ、夢、
14: マイクも言ってたと思うけど、うん、あの、いや叩いたよ絶対。
15: そうなんだ、
14: うん、叩いたんだ。
15: 高校の友達に聞いてみたら、私叩いたっけって、
14: うん、だと思うんだよね。
15: でみんな叩いたのを覚えてないって言ったらさ、夢だから。
14: 夢
15: そう、完全に夢。
14: じゃあ、まあその前に MD を。
15: かなり強烈な夢だったんだね現実かどうか分かんなくなっちゃうんだからね
14: いやちょっとね、
15: ダメだ。 MD が出てきたところで、うん、マナちゃんかどうか分かんないじゃん、そのドラマ。
14: いや、分かる分かる分かる。
15: すごいもんね、
14: 人に。すごいすごい、
15: はい、じゃあ次お願いします。
14: はい、最後は九州長崎五島 FM さんですね、
15: はい。
14: 美しい海を次世代につなぐための自然資本サミットの開催が発表され、未来に向けたポジティブな動きが始まっています。
15: いや、いいよね、この美しい海っていう、南の美しい海って。俺見た時ないんだよ、
14: う
15: ん、
14: 私もです。
15: あ、本当ね、
14: うんうんうん、南って沖縄
15: みとだから、こういうところ。
14: あ、じゃあ見てる沖縄で。
15: そうそう俺まだ見てないので、ぜひあの後藤 FM さんにご招待いただいて。
14: そうだね
15: 綺麗な海を見たいな。
14: 見たいね、
15: うん。怒られちゃうけどね、地元の人にね高萩の海は
14: どうだよ、さん、
15: あのどうなんだって、綺麗じゃないのかって。
14: だよ、だってさ、高萩の海でさ、ミュージックビデオ撮ったじゃん、うん、素敵だったよね。
15: 素敵だったよね、うんうん、
14: ぜひそれもね、みんなに見ていただけたらなって。
15: そうだね、まあ普通に海だけどねで本当に海好きなんだよ。ここいらへんって、うん、海と山が近いんですよね。
14: うん、
15: そうだから道路を通っていってもこう太陽がキラキラしてる海がよく見れて、俺はほんとすごい好きなんだわ。
14: あれ、夏の海が好きなんだっけ。
15: どっちも好きだよ。遠目で見るんだったら冬の方が綺麗だし、

0: ございます。もうお分かりでしょ。今すごくすごく欲しいのはスマイルアイズのニューアルバム DVD 付きでよろしくお願いします。
1: 頑張ります。
0: そして欲を言うとシップが欲しいです。お市販のレーシップやオンシップに普通のや低刺激や塗るタイプといろいろ試してきましたが、うん、かぶれるかやけどみたいに赤くなってしまう。
1: そうなんだ、
0: うん、病院で症状を伝えて処方してもらったものもかぶれてしまいます、はい、唯一の救いだったサロンパスもここ何年かで振られて、うん、今56の体が受け入れるシップがありません。肩こりは磁気のネックレスの一番弱いタイプので効いているのかな、うん、でなんとか、うん、ラジオをお聞きのシップメーカーさん、今すべてのシップを拒絶している56の体が受け入れてくれるシップをぜひ作ってください。教えてください、うん、よろしくお願いします、うん、そして匠さん、まなみさん、ニューアルバム DVD 付きよろしくお願いします。
1: 入ってね、
0: ね、
1: 簡単に言えないところはね、頑張ってますよ。はい、
0: あ、匠さん、まなみさんの今すごく欲しいものも教えてくださいね。楽しみにしてます。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: シップで俺もね結構腰痛めるんだけど、うん、3日4日目ぐらいになるともう痒くなってきちゃうけどね。
0: あ、
1: そんなもんじゃないんだね。
0: ちょっとつけるだけでもね、うん、ダメなんだろうね。
1: まるちゃんはどうなの、シップとかかぶれるタイプ？
0: あんまりかぶれない。
1: そうだよね、強そうだもん、
0: ね、なんで
1: とにかくなんか繊細っていう字がこう関係ないもんね。
0: どういうこと、ひどくない。
1: いやいや、健康だって言ってるね、言葉を変えるとね。
0: じゃあそれ最初からそれ言ってよ。
1: あ、ごめん適切な表現がなかなか適切な表現にたどり着くまでにちょっとお時間をいただくタイプ、
0: うん、そうなんだ。
1: それ
0: いらないんだけどな。そうなの。
1: で、まなちゃんの今欲しいものは？
0: 私ね、あるんだよ。
1: 何？
0: パジャマ。
1: 買えばいいじゃん。
0: いや、買うんだけど、
1: うん、
0: いや買いたいなとは思ってるんだけど、
1: うん、
0: 今履いてるズボンのね、
1: うん、
0: ゴムが見えてきちゃう、うん、
1: 見えてきちゃってるんでしょ。
0: 見えてきちゃった、
1: 完全に。昭和の小学生だよね。
0: よ、そしてズボンも穴開いてるの。
1: え、ズボンも穴開いてるの。そんなにお金ないのか。
0: いや、なんか履き心地が良くて。
1: いや、ありません。いや、
0: なんか
1: 皆さん CD 買ってください。
0: なんだよ。
1: 今だけはゴムが見えてる、あのズボン、パンツのゴム、
0: 布切れがね、もうすり減っちゃって、う
1: ん、すごいね、うん、よくね、うん、うちらはねゴムが伸びたらゴムを入れ替えてた。知らないでしょ。
0: あー、でも聞く、
1: うんうん、そっけ、
0: そうそう、うん、でもね、合うパジャマがなかなかないんだよね。私身長低いから。
1: あー、はいはいはい、
0: うん、だから難しいのもあるんだよね、パジャマ買う。
1: 身長いくつだっけ。
0: 146センチ。
1: 146センチのまなちゃんに合うパジャマ、
0: うん、
1: 皆様お待ちしております。
0: 待っちゃっていいの。
1: 特にゴムが擦り切れて、ゴムが見えなくなりにくい、丈夫な素材。
0: いやいやいや、今みんなそんな感じだから大丈夫大丈夫。
1: あ、そうですか。
0: そう、私がいっぱいたくさん履いた。
1: そうだね、そうなんだろうね、
0: はい、
1: 5000時間とかね、5万時間とか分かんないけど愛用したんだろうね。
0: 愛用した。
1: 色も一回見せてもらったけどさ、
0: そう、
1: 元の色が分かんないような感じだもんね。
0: そうだね、めちゃめちゃ
1: 形も分かんないね、テロテロだし。
0: 確かにね。
1: それでゴムのところはもう擦り切れちゃって、ほぼほぼゴムが見えてる感じ。
0: あ、もうほんと
1: ゴムに薄い薄い綺麗で、なんとか引っかかってる感じ。
0: そう、なんとか引っかかってる感じ。想像できますか、皆さん。
1: できないと思うよ。
0: でもね、捨てるって宣言したじゃん。
1: うん、
0: まだ使ってます。
1: もう成仏させてやってくれよ、頼むから。疲れたって言ってるよ。
0: もういい、
1: 疲れたって言ってるから。
0: もういいかな、
1: うん、
0: また洗っちゃう、洗濯機に入れちゃうんだよね。
1: うん、だからまあ、ファイティングさんの投稿にあったようにも最後に、でもあれはなんだっけ、出張に行った時か、
0: うん、
1: あ、出張行くじゃん。ホテルのゴミ箱に
0: 捨てる。やだお家で。
1: 明日から出張ですよね。
0: そうだね、
1: もう持ってくしかないって。
0: や、本当に。やだお家に持ってきます。
1: え、何、お墓でも作るの。
0: いやいやいやいや、ちょっと眺めていこうかなって。

0: 今週のお題いってみます、
1: はい、
0: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: 今回のテーマ、今すごく欲しいものですが、56と言ったらもう言うまでもなく、自称スマイルアイズ大好きっ子です。
1: ありがとうございます。

0: 眺めてんの。
1: 眺めちゃう。
0: すごいね、ほんと捨てられないかけだよね。じゃあ次行ってみますね。はい、たくみさん、まなみさん、リスナーの皆様、お邪魔します。ラジオネーム If You Want と申します。
1: ありがとうございます。
0: リアルな話をするならお手伝いをしてくれるボランティアがいたらな。しかしながらそれは贅沢な話です。
1: あ、なるほどね、うんうん。
0: 理想的な話をするなら限りない明日が欲しい。直訳するなら今ある状態を永遠に維持していけたらなみたいな。ここまでたどり着くまでに自分は32年というとてつもない時間を費やしてしまいました。その時間は猛省懺悔の連続で、心が折れかかった時もありますが、スマイルアイツさんの楽曲をはじめ数々の素晴らしい楽曲たちに元気をもらってきました。広沢シティホールの次はNHK ホール東京ですか。これからの活躍を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: はい、追伸、若かりし頃人生の道に迷い、そんな時に偶然出会ったある実業家の方も確か名門 T 一高の出身でしたね。いやこれね、本当にね、ラジオ聴きの皆さんがね本当に名門だと思っちゃうと困っちゃうんでね、うんうん。まあ、名門の名、迷うという感じで名門だと思っていただけたらと思います。もう一つね、追伸来てましてね、その実業家の方からご教授いただいたある法則の話が今回のメッセージテーマ、今すごく欲しいものにつながってくるのかなっていうのと同時に自分の礎になっています。よかったらググってみてくださいねということで、この法則の名前がね、マズローの法則と言います。これマズローの法則なんだけれども、欲求5段階説と言いまして、アメリカの、ね、心理学者のマズローさんが、提唱した 人間は、自己実現に向かって絶えず成長すると、まずね、生理的な欲求、そこから安全の欲求、それから社会的欲求、そしてマナちゃんが大好きな承認欲求。さっきなんだっけ、私ダイエット始まったらみたいな、まあ、承認欲求かどうか分かんないですけど、はい、自己実現の欲求ということで、現代はねあれなんだって、現代日本は、まあ、基礎的な欲求のね、さっきの生理的な欲求から社会的な欲求が満たされているので、承認欲求や自己実現欲求が重視されやすい傾向にあるということだそうです。ななちゃん反応薄いね、さすがにこういうお話になるとね。
1: 何、何、そんなことないよ。
0: まなちゃん、この第一段階の生理的欲求が非常に頻繁だもんね。暑い、寒い、お腹すいたみたいなやつが、
1: ね、もう
0: いつも言ってるもんね。あと
1: すごい、安全もそうじゃない。
0: いやいや、あとこれ排泄欲って書いてあるよ。
1: どこどこ。
0: これも年がら年中言ってるよね。
1: 言ってる言ってると
0: 言いながらも、実はスマイルアイズはですね、第5段階の自己実現の欲求ですね、
1: はい、
0: あるべき自分は何か、ね、人生は何か、スマイルアイズはこれを、探しています、
1: はい、
0: そのためのマズローの欲求第5段階のバンド、はい、ユニットがスマイルアイズということですね。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしいですね、
1: はい。
0: あ、ところでさ、俺の好きなもの聞いてくれてないね、
1: う
0: ん、
1: そうだったね。何、好きなものじゃないですか今。
0: 欲しいものね、
1: すごく欲しいもので、
0: すごく欲しいものって、あ、これね、あれなんだよ、自分をね正当化しちゃうんじゃないんだけど、欲しいものっていうよりも必要なものになっちゃってるね。
1: おお、何何。
0: ドラムを録音するためのオーディオインターフェース。
1: ああ、
0: そう
1: そうだね。
0: そう、欲しいか必要かっていうとね、なんか必要っていうと、なんか買ってもいまいち罪悪がなくていいかなみたいな。
1: 言い方だね。
0: そう、皆さんも使ってみてください、
1: はい、
0: はい。それじゃあ来週のお題は
1: 子供の頃の趣味。
0: はい、どちらまでですか。
1: fmtonnai@gmail.com。
0: はい、fmtonnai@gmail.com ですね、はい、はい、SNS でも受け付けております。はい、それとこのラジオは
1: ポッドキャスト、
0: はい、やってますね。最初から聞きますんでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは皆さん、
0: お邪魔しました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハムナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。札幌駅中を30店に増加します。 JR 北海道は20日札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し、2027年度末に開業する新しい商業ゾーンには店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌駅は北海道新幹線札幌延伸に向けて工事中で、駅中の商業ゾーンは東西の改札口を北側に移して確保した南側の空間に展開します。2022年の工事本格化前に比べ 1.5 倍のおよそ2000平方メートルに拡大し、店舗は今後選定します。札幌と旭川に開業するホテルは新ブランドで、高価格帯のシティホテルとビジネスホテルの中間の価格帯を想定しており、北見駅前には2027年度 JR インをオープンします。3棟を含め JR グループのホテルは合わせて17施設になります。変わってのニュースです。札幌でライラック祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが20日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。今回で68回目です。初日は曇りとなり、午前11時までの札幌市中央区の最高気温は 16.7 度と涼しい中でのスタートとなり、オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中学高等学校の高校生が合同で合唱を披露しました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。何度も訪れているという札幌市東区の会社員、木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話しました。ライラック祭りは今月31日まで開かれ、30日、31日には札幌市白石区の川下公園でも開かれます。変わってのニュースです。赤字8区間の上下分離の沿線協議を一時棚上げします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8区間、通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、JR 北海道の綿貫泰之社長は20日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め国や北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は、地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日、運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有・維持管理する上下分離を含む4項目について、区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会やその事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が実行委開催に反対し実現していません。変わってのニュースです。春の全道高校野球の組み合わせが決定しました。
札幌燃える沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選会が20日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10支部の15代表と今年の春の選抜大会に出場した北昇の合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の先根支部の釧路湖陵と強豪の空知支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海は旭川支部の旭川東と、北昇は函館支部の函館雄斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路湖陵の大森日向キャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込みました。大会は今年の春の選抜大会から導入されたDH 指名打者制を初採用し、選手宣誓は旭川志望の奥貞颯太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行います。以上、 FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。

こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: とめくれては手の洗いを隠して
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
3: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
4: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
5: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。札幌駅中を30店に増加します。 JR 北海道は20日札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し、2027年度末に開業する新しい商業ゾーンには店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌駅は北海道新幹線札幌延伸に向けて工事中で、駅中の商業ゾーンは東西の改札口を北側に移して確保した南側の空間に展開します。2022年の工事本格化前に比べ 1.5 倍のおよそ2000平方メートルに拡大し、店舗は今後選定します。札幌と旭川に開業するホテルは新ブランドで、高価格帯のシティホテルとビジネスホテルの中間の価格帯を想定しており、北見駅前には2027年度 JR インをオープンします。3棟を含め JR グループのホテルは合わせて17施設になります。代わってのニュースです。札幌でライラック祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが20日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。今回で68回目です。初日は曇りとなり、午前11時までの札幌市中央区の最高気温は 16.7 度と涼しい中でのスタートとなり、オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中学高等学校の高校生が合同で合唱を披露しました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。何度も訪れているという札幌市東区の会社員、木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話しました。ライラック祭りは今月31日まで開かれ、30日、31日には札幌市白石区の川下公園でも開かれます。代わってのニュースです。赤字8区間の上下分離の沿線協議を一時棚上げします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8区間、通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、JR 北海道の綿貫泰幸社長は20日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め国や北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は、地域と直接協議するのは時期早々かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有・維持管理する上下分離を含む4項目について

などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号01267-8080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。

改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター、電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第二ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは

農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
4: And ゆかこはポッパイ毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: 椎茸って雷が鳴るとね
7: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
8: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
9: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
10: 学ぶんデジタル。
11: 同心。
12: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
13: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
14: FM ハマナスウェザーニュース、この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は22日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知後志地方

22日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。22日は北東の風が後南の風に変わり、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。23日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内22日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。このあと22日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前8時30分です。
1: FM 浜那須ウェザーニュース、この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りしました。
2: FM 浜那須奥闇情報、この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。札幌駅中を30店に増加します。 JR 北海道は20日札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し、2027年度末に開業する新しい商業ゾーンには店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌駅は北海道新幹線札幌延伸に向けて工事中で、駅中の商業ゾーンは東西の改札口を北側に移して確保した南側の空間に展開します。2022年の工事本格化前に比べ 1.5 倍のおよそ2000平方メートルに拡大し、店舗は今後選定します。札幌と旭川に開業するホテルは新ブランドで、高価格帯のシティホテルとビジネスホテルの中間の価格帯を想定しており、北見駅前には2027年度 JR インをオープンします。3棟を含め JR グループのホテルは合わせて17施設になります。変わってのニュースです。札幌でライラック祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが20日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。今回で68回目です。初日は曇りとなり、午前11時までの札幌市中央区の最高気温は 16.7 度と涼しい中でのスタートとなり、オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中学高等学校の高校生が合同で合唱を披露しました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。何度も訪れているという札幌市東区の会社員、木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話しました。ライラック祭りは今月31日まで開かれ、30日、31日には札幌市白石区の川下公園でも開かれます。変わってのニュースです。赤字8区間の上下分離の沿線協議を一時棚上げします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8区間、通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、JR 北海道の綿貫泰之社長は20日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め国や北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有維持管理する上下分離を含む4項目について、区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会やその事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が実行委開催に反対し実現していません。変わってのニュースです。春の全道高校野球の組み合わせが決定しました。
札幌燃える沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選会が20日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10支部の15代表と今年の春の選抜大会に出場した北昇の合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の先根支部の釧路湖陵と強豪の空知支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海は旭川支部の旭川東と、北昇は函館支部の函館雄斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路湖陵の大森日向キャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込みました。大会は今年の春の選抜大会から導入されたDH 指名打者制を初採用し、選手宣誓は旭川志望の奥貞颯太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行います。以上、 FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。

後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-35-5129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ンズアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙

などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号01267-8080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: スマイルアイズのとんでもないと
2: そうでもないと、
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしています。昭和45年1月19日開校、校歌は昭和45年10月17日制定。校歌の詩は児童の藤井直子さんの作品を奥保津が補作、作曲は野村専攻で作られました。平成12年に読書活動優秀実践校文部大臣賞を受賞。平成30年岩見沢市の心を育てる道徳活性化事業指定校となり、令和元年開校50周年を迎えました。令和5年子ども育成会主催第1回御園ジョブスを開催。また少年野球では御園スターズが全道大会で優勝するなど好成績を残しています。児童会活動では挨拶運動、お礼の木など、お互いを思いやる気持ちを育むことに力を入れており、御園っ子はとても明るく大変元気です。校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は22日にかけてオホーツク海から千島近海を中心に移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空知後志方、22日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。22日は北東の風が後南の風に変わり晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。23日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内22日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は23度となっています。降水確率です。このあと22日正午まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1.
1: 岩見沢、姿勢だより。
2: す、
3: く、
2: ら、
1: む。岩見沢、

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知いきいきサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってロブホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ロブホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はロブホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ロブホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
3: and Yukako Apo by 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね。
4: 雨がひどくなってきたわ。
5: お父さん大丈夫かな。
6: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
7: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは76.1MHz FM ハマナス。
8: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

ック岩見沢送信所から20ワット、ミルト送信所から10ワット、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南1-20コミュニティプラザ1階からお送りしています。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: ばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
1: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
0: 何それ？
1: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
0: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
1: その前に腹ごしらえ。
0: 毎週土曜日は週末ラジオ。
2: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知、 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
3: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
4: そんなのいつ放送してんの？
5: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ
6: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
7: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
8: FM 浜那須 JAPAN、
9: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地知部地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は西の風が後南の風に変わり、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温